שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, חודש טוב ומבורך. ודיבר דבם, חידוש השעשום, פרשת השבוע, מוצא שבת קודש, פרשת במדבר, ספר חדש, התחלה חדשה, ראש חודש, התחלת חודש. אנחנו קרבים, קרבים למתן תורה. אז השבוע נקבל את התורה, הכל לפי ההכנה שאדם עושה. הרבי שינק מפיק אותנו, הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר תורה של רבי ימין קטן, השם ישמרהו ויחייהו, ספר הפיקודים במדבר. הקדוש ברוך הוא פוקד את עם ישראל, סופר אותם, מבקש לספור את עם ישראל. אבל כאן הוא סופר ללא הלווים. הוא כותב שם לגולגלותם, לבית אבותם. השאלה היא למה לגולגלותם?

גולגולת, מה זה גולגולת? גולגולת זה העצם שנשארת, לא בראש. למה הוא לא מזכיר לשון אחר? תספור אותם לבית אבותם, בלי גולגולתם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. לוי, לא מדובר כאן לספור את פיקודיהם. שם כתוב, לא, כתוב לספור את פיקודיהם, אבל לא מזכיר גולגולת אצל שבט לוי. אז אם אתה סופר את כולם לגלגל אותם, תספור גם את לוי לגלגל אותם. די כאן דבר נפלא ביותר, רבותיי. שימו לב. הרי עם ישראל חתו, נוצר עליהם מבין 20 שנה ומעלה, שישעי כל אלה שחטאו, היו בדור בחטא המרגלים, ובחרו, יישארו במדבר. ולא ייכנסו לארץ ישראל. מה נשאר מהם? נשאר מהם גולגולות. כן? עצמות, הגולגולת. אז אומרת, תספור לגולגלותם. שבט לוי שלא היה מעורב בחטא הזה, אז לא נזכר בו ספירת לגולגלותם, רק פיקודיהם. אבל שאר השבטים שמנו אותם, שמי מבין 20 שנה ומעלה, שהוא יישאר במדבר וימות במדבר ולא ייכנס לארץ, תמנה אותם לגולגלותם. רמז בזה על העניין הזה של הגולגולת, של הקבר, כן, שהם יישארו כאן במדבר. דברים נפלאים, וורט חזק מאוד, דקדוק חזק מאוד, יפה מאוד, שר כוח גדול, והרבה הצלחה, רבי מלכתן ורעייתו, בני ביתו, בעזרת השם, שיהיו תלמידי חכמים, בזכות החסדים העצומים שהוא עושה עם הארגון הנפלא, מתחברים לנשמה, בסיועו ובמנכ"ל רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו, אשרי עם ישראל, עושים דברים גדולים,

כן, התוכנית הצליחה, הנה אנחנו פותחים את התוכנית. כתבי החידות כדלהלן מתוך פרשת השבוע, פרשת במדבר. מי לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה? קל מאוד, לא הוזכר בשמו הידוע. כשיופיעו העשרה, יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. שוב, כשיופיעו העשרה, יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. בחמש מתוך העשר יוצא דופן. בחמש מתוך העשר יוצא דופן. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. כתב חידה נוסף, שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה. נראה מסובך, אבל זה קל מאוד. שימו לב שוב. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה לבחורה. ואוז זה פשט. את זה אתם תצטרכו לומר. יהיה חוידש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה. שלושה בפרשה יוצאי דופן משאר האחרים, במילה ששונתה במספרם. שלושה בפרשה יוצאי דופן משאר האחרים, במילה

מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 072-3355-921. מיד לאחר החדשות נפתח לכם את הקווים. אורי בני ישראל, שבוע טוב לך.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה עדכון החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדר איזל מציין כי מדובר במספר אחת של חמאס ומאדריכלי טבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. כמו כן, בעקבות החיסול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר בגליל המערבי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר ירד בהצלחה שני כלי טיס עוינים באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ההתראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי עירות. עוד נמסר מדובר צהל כי חיזבאללה שיגר הערב רקטות ופצצות מרגמה שהתפוצצו סמוך לכוחותינו שפועלים בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. חיל האוויר בהכוונת אוגדה 91 תקף שני מחבלי חיזבאללה שפעלו במבנה שממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לאחר התקיפה זו פיצוצי משני המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במבנה, צוין בהודעת דובר צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים חיסלו את אבו בילאל, מספר 2 בארגון הטרור דאש. טראמפ כתב כי סגן המפקד של דאש ברחבי העולם חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שהתקנו אותנו במעשיו. הוא לא יטיל עוד אימה על אזרחי אפריקה ולא יסייע בתכנון מבצעים נגד אמריקנים. ככה נשיא טראמפ. בניו יורק טיימס דווח כי בישראל וארצות הברית נערכים לאפשרות של חזרת הלחימה באיראן כבר השבוע, כך על פי הדיווח. ולסיום, בג"ץ החליט במהלך סוף השבוע להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידורן מאזור הצפון, זאת לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב מצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. נזכיר כי אך לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות לג בעומר במירון, על אף העלות התקציבית הגבוהה שלהן והרצון של

0: מאות אלפים לעלות ולחגוג מדי שנה, וזאת בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאיננו מאפשר את קיום החגיגות. אנחנו כאן ברדיו קול ברמה, ממשיכים בניהול העתירה בבגץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון, שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמם. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויש שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום שלישי תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבנו עליכם לאחר החדשות, ודיברת בם חידוש השעשון פרשת השבוע, חודש טוב ומבורך, אריה בישינק איתנו, תומי בני ישראל. אנחנו פותחים את הקווים, לא לפני שנחזור על כתבי החידות. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה לבחורה. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. מי? מה? כשיופיעו העשרה יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. מי לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה? 072-33-55-9-2-1

0: כן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: יש לי תשובות על שאלות משבוע שעבר.
0: כן.
1: כי לילת המתנה מהי? וחולי.
0: מהי כלילת המתנה?
1: חולי, לשון המתנה, שהבריאות ממתינות וצפות שכל שעה יקל ממנו החולי וירפא, וכשמת נבלים הבריאות, שמת מיטה פתאומית. ככה כתוב בספרי חכמים.
0: זה לא זה, אבל אני אקבל את זה, כי ככה כתוב בספרי חכמים.
1: ויש לי עוד תשובה.
0: כן.
1: 70 כנגד 70 בפרשה, זה כתוב מפרי החג, עין כנגד עין ומות. על המילים ונתתי שלום בארץ.
0: טוב, זה לא זה.
1: אוקיי, ועוד אחד. לא היה ואינו קיים, אך הוא מוזכר תמיד כנראה וקיים.
0: כן.
1: זה אפרוש של יצחק.
0: יפה. יצחק, נכון, הרי לא נשרף ואין לו אפר, אבל מוזכר אפרוש של יצחק. יפה מאוד.
1: אפשר שובר למסעדה?
0: אין לי שובר למסעדה. אין לי. גולדין, אבן גבירו 35 בבני ברק. תן לתכשיט של גולדין, ישר כוח, תשובות יפות מאוד. גולדין פתוח כל ערב בין השעות 9-10:30 באבן גבירו 35. שבוע טוב לך, מאיר. מאיר? מאיר איתנו? חיים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, חודש טוב הרב.
0: חודש טוב ומבורך.
2: טוב לשמוע אותך הרב.
0: ברוך תהיה, תודה רבה.
2: בעזרת השם, לגבי שבוע שעבר, 70 כנגד 70, אז בעזרת השם זה 70 שנה של גלות בבל, כנגד 70 שנות השמיטה. והיובל שהכיסו את השם.
0: על איזה פסוק זה הולך?
2: ורש"י אומר את זה, זה למד אי, זה פסוק למד אי. את אשר לא שבתה 70 שנה של גלות בבל, הן היו כנגד 70 שנה של שנות שמיטה.
0: אבל מה כתוב בפסוק אבל? רש"י אומר אשר לא שבתה, ורשב"ם אומר את מה שאתה אומר שמרמז על 70 שנות גלות בבל כנגד 70 שמיטות ויובלות שביטלו, נכון, וכתוב יש ספר שנקרא שם עולם שאומר ללמדנו ששביטת הארץ בימי הושמה תהיה בדיוק כנגד מספר השנים שביטלו שמיטתה, וכל זה חוזר על הפילים בפסוק כל ימי הושמה. יפה, ישר כוח גדול.
2: אפשר
0: פורו
2: הרב בבקשה?
0: כן, תן לו חוצת פורור, תודה רבה.
2: תודה,
0: שבוע טוב.
2: שבוע טוב,
0: כל טוב. שלום, חודש טוב ומבורך.

0: שבוע טוב, דניאל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, אשר, מה שלומך?
0: חסדי השם יתברך, הודו לשם כי טוב.
1: כן, אז אני רוצה לענות על התשובה של שבוע שעבר.
0: איזה מהם?
1: ה-70 כנגד 70.
0: בדיוק עכשיו ענו על זה, אבל בוא נשמע מה כבודו אומר.
1: זה 70 כנגד 70, הכוונה זה

0: 78 שנת יובל, ש-70 שנות שביל ויובל, שלא שמעו, ונו, כנגד 70 שנות גלות.
1: 70 שנות גלות כנגד 70 שמיטות ויובלות שביטלו. יפה. אז ישבת לעשות שטייגן, להשלים את השאלות של שבוע שעבר. יפה מאוד, יפה. תן לו חפתים, נתנת דייביס. תודה רבה.

לא הוזכר שמו, לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה. מי הוא זה ואיזה הוא? כשהופיעו העשרה יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. קל מאוד. נשמע איזה חידה בומבסטית. לא, ממש קל. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. מי יצאו דופן בחמש מתוך העשר? את זה אתם תצטרכו לומר. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים. ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה.

אז מה הולך להיות? אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו רק להישען על אבינו שבשמיים. אז הנה חיסלו ב... כן, חיסלו את אחד מוותיקי הזרוע הצבאית של החמאס בשבת, את הדמות הבכירה ביותר שנשארה להם שם, עזדין אל-חדד, מאחרוני צמרת החמאס הוותיקה שתכננה את השביעי לאוקטובר. ובעזרת השם יבוא עלינו שבוע טוב וחודש טוב עם עשרות טובות. מזג האוויר מתחמם קצת, שומעים שגם מתחמם קצת אי שם רחוק. נראה מה ילד יום, אבל אין לנו אלא מי להישען, רק על מי להישען, על אבינו שבשמיים.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב וחודש טוב.
0: בחודש מבורך. הודו לשם
1: כי טוב. קודם כל, תודה רבה על כל הפעילות שלך, באמת, גם ברדיו וגם בשאר השטחים. תהיה מבורך, הרבה הצלחה. רציתי לגבי תשובה לשאלה ששמו לא נזכר בפרשה, השם שלו זה בפרשה כתוב שלומיה בן צורי שדאי, והשם שלו זה סמרי בן סלו.
0: אמת, נכון. לא רצו לפרסם את שמו בזמן העבירה, הזכירו את שמו שלומיאל בן צורי שדאי. יפה, חזק וברוך, תשובה יפה מאוד. תן לו חגורה וספר, תן לו חגורה, מה?
1: אוקיי, בסדר.
0: ברוך תהיה.
1: תודה.
0: ברוך תהיה, תן לו חגורה וספר, תודה רבה לך. סחר מאיר, שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך.
0: מהיכן כבודו?
2: מנתיבות.
0: נתיבות, טוב, לפחות את הדרום בינתיים השאירו לנו. כן, חבוד.
2: לא, בסדר, ענו כבר, אני עכשיו לפני שהאחרון שאלה, הוא ענה תשובה, אבל בסדר.
0: מה רצית לענות?
2: אני בכלל היה לי משהו אחר, על הבנים של משה, שהוא לא הוזכר, יש את האורח חיים שענה תשובה ויש את ראשי שענה.
0: מה אומר האור חיים?
2: האור חיים עונה בגלל שהבנים של משה לא הוזכרו, רק של אהרון, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה חס ושלום להשמיד את אהרון, ומשה התפלל עליו. אז הם ניצלו, אז בגלל זה נחשב של משה.
0: נשים על שמו. אז זה מוזכר, זה התשובה של האור חיים, למה מוזכר שמותיהם, אבל למה לא הוזכרו שמותיו, שמותיהם של בניו של משה?
2: זה
0: כאילו,
2: זה ראשי.
0: שבגלל לימדם תורה. לימדם תורה, בגלל זה נקראים בניו בני אהרון. אבל למה באמת לא מוזכרים בניו של משה, אם כבר... מה שאתה... כן, אבל לא מוזכר, גם כאשר חזרו שם, אתה יודע, כתוב, בניו, יתרו הגיע עם בניו, ובני בניו של משה, אבל לא מוזכר שהוא בא עם גרשום.
2: אליעזר וגרשום.
0: גרשום, כן, למה לא מוזכר את שמותיהם? אז טוב, יש דעות, אבן עזרא שם מביא בפרשת יתרו, ש... יתרו הגיע רק אחרי מתן תורה, ובניו של משה לא היו במעמד הר סיני.
2: אם אני לא טועה, גם הם מוזכרים רק פעם אחת, אם אני טועה, בדברי הימים. חוץ מיתרו, הם מוזכרים אם אני טועה בדברי הימים.
0: לא, מוזכרים, כן מוזכרים. גרשום מוזכר, הם כן מוזכרים בתורה. במקומות האלה יש את השאלה למה. טוב, יפה. עשינו שטייגן. תן לו חפתים, מתנה. תודה רבה לך, שבוע טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: אליה דרי עם אביו דודו דרי. איזה יופי. אחד אלוקנו. שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: יש תשובות משבוע שעבר גם.
0: כן.
1: אולי זה תשובה, שתי מילים, משמעות שונה ופירוש שונה. אז יכול להיות שזה לגבי היובל, כי פעם אחת כתוב שזה על שם תקיעת השופר. וזה גם יכול להיות כפשוטו יובל, שזה שנת החמישים.
0: יפה, אבל הן לא צמודות.
1: כן,
0: קהילת המתנה.
1: משהו אחר, כן. אז זה, והבקתי עליכם בעלה, זה מכה מבלת את האדם, זה מכת מותן. שהם ממתינים שהוא יתרפא וכל זה, וזה לא מועיל.
0: מלשון המתנה, כי תוחלת ממושכת מחלת לב, ואתם תמתינו על תקוותכם ועיניכם תכלנה, אבל תקוותכם תהיינה מפח נפש. המכה היא, והבקדתי עליכם בהלה. יפה, רש"י מפרש, מכה המבהלת את הבריות. שם ישמור ויציל. אכן, כן, זו הכללה. כן.
1: יש עוד משהו, אמירתו אינה אמירה. אז אם אמר ערך ידי או ערך הגלי, אז הוא לא אמר כלום בערכים. למה? בגלל שנפש האדם לא תלויה בהם, זאת אומרת לא מתקיימת, אין בה חיות ביד וברגל, אם כאילו, במשמעות של היד והרגל של החיות.
0: כן, אבל במה אתה מדבר לגבי, נכון שמדובר לגבי ערכין, אבל זה גמרא, גמרא בערכין, אבל באיזה נקודה? מתי? באיזה אמירה? באיזה אמירה? מה הוא אמר? באיזה מקרה, באיזה אמירה?
1: איך זה מדויק?
0: לא, אחרי זה, איך זה מדויק בפסוק, באיזה פסוק זה מדויק? אבל, על מי, כן, מה מדובר? אמירתו אינה אמירה. אתה צריך לומר לי את הפסוק, צריך לומר את הדיוק שממנו הגמרא בערכין מדייקת, ואז אנחנו לומדים שבמקרה כזה וכזה, אמירתו אינה אמירה.
1: אולי בגלל שכתוב שם, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, זה לשון של האמירה.
0: לא.
1: הדיוק של
0: ה... לא, לא. לא, אמרת עליהם לא... זו לא אמירה שקשורה לערכים. טוב.
1: יש עוד משהו לגבי... כן, אז זה עכשיו לגבי הפרשה... שהופיעו העשרה זה מעיד על צדקותם, שבהם וחסרון השישה יד על רשותם. אז זה פה יועל צדקותם, זה פה קירועי העדה, שזה כתוב עם יוד, וקוראים את זה קירועי בוו. אז זה פה ש... לא, היוד שהם עשרה צדיקים פה של ה... היוד כאילו, זאת אומרת שהם היו פה צדיקים.
0: כשיופיעו העשרה יעידו על צדיקים שבהם, כי למרות שהיה לנו רשע אחד, כן? שמי הוא היה?
1: שומל בן צורי שדאי.
0: אמת, זמרי בן צלוי. אז כן, אבל מזמן אדם, השאר היו צדיקים, לכן הופיעו העשרה. אבל כשחסרון השישה, איפה זה היה חסרון השישה?
1: כן, זה בקורח, שכתוב שם... כירועי העדה, כתוב שם בכלל בלי וו.
0: נכון. בלי וו, בלי יוד, בלי כלום. שם, כיוון שלא, שהיו רשעים גמורים כולם. יפה. יפה מאוד. יישר כוח רבי אברהם. תן לו אוזניות מתנת אינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק. אינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק. יש שם את כל מה שאתם צריכים לגבי טלפונים, לגבי מחשבים ותקשורת בכלל. נצא לפרסמות ומיד נשוב אליכם.

0: נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אפשר רק שלחזור על השאלה של הוזכר ראשון כי הוא בחוריו?
0: הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה.
1: אז אולי זה לבני יוסף לבני אפרים, הקדים אפרים למנשה ויחס יוסף עליו, וכן למטה בית גלים, כי היה בעל הדגל, והוא הבחור ואחיו בשניהו, ואז כאילו הפעם השנייה כתוב שהקדים מנשה, כי בזמן הזה מנשה היו הרבים ולקחו לנחלתם תחילה.
0: מה שנקרא זה נקרא יפה, אבל צריך קודם כל לראות איך מסתדר הדברים מכתב החידה. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, מי הוזכר ראשון?
1: קודם כל הוזכר אפרים למנשה, ואז

0: מה המשפט השני היה?
1: אבל הוא לא בחורם. בחורם של מי אפרים? כי הוא בחורם של מי?
0: בגלל שברכת יעקב, אז אפרים, בגלל שברכת יעקב, אז אפרים היה הראשון.
1: לא, זה לא מתיישב עם כתב החידה. ושני הוזכר ראש החונים. מה זה שני הוזכר ראש החונים?
0: מנשה.
1: מנשה הוא ראש החונים? למה מנשה ראש החונים? למה ניתן לו את התואר הזה?
0: אז זה לא התשובה. התשובה היא זה שזה, למה הוזכר אולי ראובן, כאילו ראובן כתוב שהוא היה הבכור, בגלל שבנסיעה יהודה היה הראשון, ובגלל זה הוא נותן טעם למה כתבו את ראובן ראשון, כי הוא היה בכור ישראל.
1: גם לא. ניסית יפה, תן לה גולדין, אבן גבירות 35 בבני ברק, תן לה תכשיט, אבל זה לא התשובה. יעקב!
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, כן, בבקשה.
2: כן, קודם כל אני חייב ממש להגיד תודה רבה גם על ה... מהדורה הזאת שלכם, וגם על יום שני של החינוך, ממש מועיל, ממש אין מילים.
1: ברוך תהיה, תודה רבה.
2: רציתי לומר לגבי החידה של שניים אחרי הלווים והמשכן, זה בעצם עליית שלישי, ששתי המחנות, ואחרי זה בנסה אוהל מועד והלווים.
1: עוד פעם.
2: תורה זה?
1: לא, עוד פעם.
2: בוא נקריג את החידה עוד פעם. מה החידה במילואה? הבנתי שזה מספר שניים, ואחר מכן המשכן והלווים, פחות או יותר.
1: על איזה שאלה אתה עונה? אתה מנסה לענות?
2: זה החידה הזאת. שניים?
1: הוזכר ראשון?
2: לא, שהיה עם הלווים והמשכן.
1: שניים עם תחילה ואחריהם יבואו המשכן והלווים?
2: שתי מחנות, שזה בעצם מחנה ראובן, מחנה יהודה, ואחר מכן ונסעו אל מועד יחד עם הלווים.
1: לא
2: זה כוונת המשורר?
1: לא, ממש לא.
2: טוב, בכל פנים, יישר כוח.
1: יישר כוח, ברוך תהיה. תן לו חגורה של דייביס בדרך אליך.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

שבוע טוב, יוסף. יוסף? לא שומעים את יוסף. טוב? בואו נחזור למחוזת הנפלאה, המחוזת של שבת, בניחוח ספרדי פלמנקו, מתוך אהבה לשירי שבת ולמסורת שגדלנו עליה. יצרו הזמרים והחזנים אליהו ואשר חזן מחרוזת שירי שבת בקצב פלמנקו, מחרוזת שמחברת בין העומק והנשמה של הזמירות לבין קצב פלמנקו ספרדי חם ומלא רגש, השירים שגדלנו עליהם, מסורת בין ניגון, בין רוגע של שבת לבין קצב שמתעורר מבפנים. יש לזה גם מצגת מאוד מאוד מאוד מאוד מושקעת, קליפ מושקע ברמות, 8 דקות של מחרוזת נפלאה ביותר. תכתבו ביוטיוב, יש שם מחרוזת שירי שבת אליהו ואשר חזן, תהנו מאוד. בוא נשמע כמה שנוכל.

0: שלום לך, שלום. כבר נחזור לזה, נאמר שלום לדוד ששון, חשמל הכרם, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב לרב אשר וכל המאזינים, חודש טוב.
0: חודש טוב,
1: איזה יופי להתחיל איתך את החודש.
0: תהי, החודש הזה, באמת, תשמע, המבצעים של שבוע שעבר היו מדהימים. אני לא אוהב להשתמש במילים מטורפים, כן? אבל ממש ממש מדהים, ואנשים התקשרו אליי ואמרו תודה. תודה לי, תודה, תתקשרו אליו, תאמרו לו תודה, לכו תקנו, תרכישו, וממש ממש נפלא. בוא תאמר לי איזה מבצעים נפלאים אתה הולך לעשות השבוע לשמח את עם ישראל. אתה אומר חודש נפלא, חודש נפלא בא עם מבצעים טובים.
1: נכון. השבוע בעזרת השם הבא עלינו לטובה, לחיים טובים, שיום יש לנו גם את חג שבועות ואחרי זה שבת. אז יש לנו, איך אומרים, שתי ימים גם של עוגות חלביות וגם בשר, ואתה יודע, צריכים להקפיד דברים, צריכים, אי אפשר, איך אומרים, לבשל ליומיים זה קצת יותר, ואם בשנים אז צריך להקפיד. ואתה יודע, כבר השכנים כולם לאנרה, משפחות גדולות, כבר אין מקום, תמיד אתה אומר, אולי נשים אצל השכן, יש לו מדף ריק, אולי במקפיא. מה שעשיתי, שיהיה פשוט לכולם, יצאתי במבצע, כמו שאתה יודע, במקפיאים צריך שיהיה הכשר לשבת. אז יש לנו מקפיא עם הכשר לשבת, עם שום משמרת שבת, מקפיא 5 מגירות גדול. עשינו עליו מבצע באמת עצום, 890 שקל, מקפיא של חברת דוידסון, מקפיא עם קרח, ברמה מאוד גבוהה, עם אישור משמרת שבת ב-890 שקל. זה לדוגמה המבצע שעשינו. יש עוד מבצע, מקפיא 7 מגירות של אמקור, מי שרוצה יותר גדול, 1490. עכשיו, הם יכולים לבדוק, והכל עם אישורי שבת, כי מה שקורה, אנשים היום לא כל כך יודעים שקונים בכל מיני מקומות. קודם כל, הם לא קונים יותר זול ממני, כי אני מוכר מותגים ולא יודע מה אחרים מוכרים. אם יש שירות, אין שירות, אתה יודע, בכל מיני מקומות שעושים כל מיני דברים, אבל הם לא יותר זולים ממני. אני, מה שהשם זיכה אותי, שאני נותן מותגים, שזה איכות מאוד טובה, שאנשים לא מצליחים להחליף את זה כל כך הרבה פעמים, וגם צורך פחות חשמל. אז עשינו מבצע ב-890 שקל, את ה-5 מגירות ו-7 מגירות של אמקור ב-1490. זה, איך אומרים, זה למקפיאים של החג, שאנשים יוכלו להקפיא דברים, וזה גם לכל השנה. אנחנו התחלנו, איך אומרים, ב-24 תשלומים. מי שעבוד דרך הרב ברדה, אנחנו נעשה לו גם 36 תשלומים וגם ניתן עוד מתנה. אבל זה רק למאזינים שלך. איך אתה אומר, המאזינים שלי, אני חייב שיהיה להם משהו מיוחד. אז זה יהיה למאזינים של הרב ברדה.
0: יפה, של המזגנים. יפה. כן, מזגנים עכשיו, אתה יודע, מתחיל להיות חם.
1: מתחיל לחום, ואתה יודע, זה גם יומיים, יום טוב, שבת, חג, הכל ביחד. חשבתי שאפשר לצאת במבצע על מזגן של חברת טורנדו, שהוא צורך 0.57 אגורות ללילה שלם, לא לשעה, ללילה שלם, עשינו מבצע עליו 1,590 שקל, כולל הובלה והתקנה. משהו קטן ברשותך רב אשר, יש כל מיני מבצעים שמוכרים, לא רוצה להזכיר את שמם, כל מיני מזגנים, אתה יודע, כן מותגים, לא מותגים. עכשיו, שבן אדם קונה את זה, עכשיו הוא צריך לחפש מישהו שיתקין לו. אחרי שהוא יתקין לו, אם יש בעיה, אם זה לא מותג, אז איך תתחיל להרים טלפון, שמישהו או המתקין יעזור, או החברה שאו תענה או שהיא לא תענה.
0: באמת,
1: אני עובד
0: באמת.
1: על מותגים, ואחרי שכבר התקין את זה, אתה עומד ליד המזגן, אתה אומר למה הוא לא מוציא אוויר, מתחיל להיות צער גדול, בגלל שאנשים שהם חושבים שהם חסכו, אבל במציאות הם לא חסכו. מה שאני הצלחתי להגיע עם הספקים הגדולים, זה עם תדירן, טורנדו, עם כולם, שאנחנו נותנים את המחירים הכי זולים, ובאמת בסייעת הדשמיה הצלחתי להזיל מחירים מאוד גדולים. תארים אני נותן מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה של חברת טורנדו, שאתה לא צריך לחפש מתקין, אתה לא צריך, הכל אנחנו עושים, ואם יש בעיה, אתה פונה אלינו, ב-1,590 שקל, הרב אשר. אני חושב שאנחנו באמת, יש לנו את הכוחות לעשות את זה, ואני מציע, אם הרב ברשותך מסכים איתנו, שלפני שאנשים קונים בכל מיני מקומות שמוכרים כביכול בזול, ואז אתה מחפש מתקין, ולך תדע מה המזגן, מי המתקין, שיבדיקו אצלנו. וזה גם תשלומים, וגם הכל.
0: תרשמו, תרשמו, כוכבית 2757. לפני שאתם רוכשים מזגן, מקפיא, מקרר, גז, כל מה שאתם רוצים לרכוש, קודם כל תעשו כוכבית 2757, תברכו את המחירים,

0: תשלומים, תקבלו גם לא 24 תשלומים, תגידו שזה דרך, ודיבר דבם, דרך התוכנית, אתם תקבלו 36 תשלומים. חשוב מאוד, כי אברכים, לצערנו הרב, מצירים מצעדם בכל מיני יועמה שמריות למיניהם, אבל בחסדי השם, יש לנו את חשמל הקרן, שעושים דברים טובים ונפלאים לעם ישראל, כוכבית 2757. יישר כוח רבי דוד, ממש משמח.
1: תודה רבה,
0: משמח כל פעם מחדש.
1: תודה רבה.
0: לא נחזור למחרוזת הנפלאה.

אז כן, אלה ששואלים אם אלי יוצא שם לשבתות, החזן הדגול, בהחלט. הנה, אתם שומעים אותו. המספר שלו זה 055-661-4353. 055-661-4353.

0: איזה מחוזת נפלאה, בהחלט, בהחלט, מי שרוצה להזין, אז יוכל להיכנס ליוטיוב, לרשום אליהו אשר ואליהו חזן, ויוכל ליהנות מהדבר הנפלא הזה. אנחנו נשמיע את זה עוד פה בעזרת השם. ועכשיו...
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות המצויות בהלכות בשר וחלב, שנוגעת לימי חג השבועות, שנוהגים להכין בהם מאכלי חלב, היא, האם אדם שמכין בביתו מאכל שהוא חלבי, כמו בורקס חלבי, או מאפה מתוק חלבי, האם הוא יכול...

0: או לעשות אותו בכל צורה שהוא ירצה, או שהוא צריך לעשות אותו בצורה שניכרת ומיוחדת דווקא למאפים חלביים. כמו כן, אדם שאופה פת עם חמאה או לחם שום חלבי, האם הוא יכול להכין אותה בכל צורה שהיא, או שהיתר בזה הוא דווקא כאשר ניכר הדבר שיש בפת הזאת חלב. בשולחן ארוך ביורד היה סימן צדיק זין, פסק על פי הברייתא בפסחים בדף למד, שאין לשין עיסה בחלב, שמא יבוא לאוכלה עם בשר. זאת אומרת שאפילו כאשר האדם רוצה לאפות פת, לערב בחלב, אבל לאכול אותה בפני עצמה, לא לאכול אותה עם בשר, אף על פי כן אסור ללוש את העיסה עם חלב, מהחשש שמא יבוא אחר כך לאכול אותה עם הבשר. אז לכן עצם הלישה עם החלב, והאפייה היא כבר אסורה. יתרה מזאת, אם לש, מופיע בברייתא שכל הפת אסורה באכילה, אפילו כאשר אוכלים אותה לבדה. מכיוון שחכמים חששו, שמא אדם יבוא לאכול את הפת הזאת, שלא ידוע שהיא חלבית, יבוא לאכול אותה עם בשר. לפי זה אמור להיות שכל מאפה, כמו פת, או בורקס, או עוגה, שאדם מכין ומערב בחלב או מוצרים שכוללים חלב, אסור להכין אותם בצורה הזאת, אפילו אם התכנון הוא לאכול אותם בפני עצמם, מכיוון שיש חשש שמא יאכל אותם עם בשר. אמנם, באופן שבאמת רוצים לערב רק מעט חלב בעיסה, ברמה שיש 60 בכל העיסה כנגד החלב שירבו שמה, והטעם של החלב הוא לא מורגש, אז באמת אין את האיסור הזה, באופן שהאדם אוכל את הפת הזאת לבדה, בלי בשר כמובן. אבל הכולה הזאת היא לא מעשית כל כך, מכיוון שבדרך כלל כשמערבים את החלב עם העיסה, רוצים שהוא ייתן טעם, ולכן בדרך כלל יש בו גם שיעור של יותר מאחד בשישים. אף על פי כן, ישנם כמה אופנים שנזכרו בפוסקים, שבהם ניתן לעשות מאפה חלבי, ואין חשש בדבר שמה יאכלו אותו עם בשר. באופן שעושים שינוי בצורת הפת, אז על פי דברי הגמרא שמה מבואר, שכאשר יש שינוי שהוא ניכר לעין, אז אין שום חשש בדבר. אבל השינוי צריך להיות כבר בשעת לישת העיסה, ולא אחרי שאופים את המאפה ואז חותכים אותו בצורה מסוימת, אז כבר חל עליו שם האיסור. הפוסקים דנו מה קורה אם אדם רוצה להקפיא את הבצק בלי שינוי של צורה, ורק לאחר מכן, כאשר הוא בא לאפות אותו, הוא מפשיר אותו ורוצה לאפות אותו, אז הוא רוצה לעשות את השינוי. למעשה כתב בספר אור לציון בחלק יורה דעה, שבאופן כזה יש להתיר את הדבר, מכיוון שהפת עוד לא נאפתה. מכיוון שהיא עוד לא נאפתה ועושים בה את השינוי קודם האפייה, הדבר מותר. אופן שני שנזכר בפוסקים להקל בדבר, זה כאשר מראש, כבר בשעת לישת העיסה, דעת האדם היא להדביק איזושהי מדבקה או פתק מסוים שמציין שהמאפה הזה הוא חלבי, אז באופן כזה יש להתיר את הדבר כמו שפסק בהליכות עולם מרן הרב עובדיה זצ"ל, בעניין של שוקולד חלבי, שבאופן כזה שהתכנון הוא מלכתחילה, נשים אותו בתוך עטיפת נייר שכתוב עליה שהוא חלבי, אין להחמיר בדבר. אופן שלישי שנזכר בפוסקים שאין בו את האיסור של אישת פת בחלב, היא כאשר אופים כמות מועטת. אלא שנחלקו הפוסקים מה נקרא כמות מועטת. דעת הרמה שם בסימן צדיק זין, שכל דבר שנאכל ביומו, באותו היום, זה נחשב כמות מועטת. אבל, בדברי השולחן ערוך נראה שצריך להחמיר יותר מזה, שדווקא שיעור של אכילה אחת, זה מה שנקרא אכילה מועטת. אבל, אכילה של יום שלם לא נחשבת לאכילה מועטת. אז אם כן, כאשר אופים כמות מועטת, לבני אשכנז, כדעת הרמה, הכוונה היא ליום שלם, לדעת השולחן ערוך ולבני ספרד, הכוונה היא לאכילה אחת לכל בני הבית, אין צורך לעשות היכר מיוחד בדבר. אופן רביעי שנזכר בפוסקים שיש להקל בו, הוא כאשר אופים מאכלים שהרגילות היא לא לאכול אותם עם בשר. כמו מיני מתיקה כאלו שהדרך לא לאכול אותם עם בשר בדרך כלל, אז אין איסור לאפות מאפה כזה, אף על פי שמערבים בו חלב, כי אין לחוש שמא האדם יבוא לאכול אותו עם בשר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה.
1: אמן ואמן, תשובה נפלאה לקראת חג השבועות, האם מאפה חלבי חייב להיות בצורה מיוחדת? איזה יופי. חזק וברוך. אנחנו מסיימים עם שיר נפלא של שמואל יונה. מכתוב. הרבה מזל טוב, שמואל. תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לארי וישינה, קייתי איתכם אשר ברדה.

0: בתוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אחת.
3: סטופ.
2: שלוש.
0: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל,
0: מייבל, גן אירועים. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: החדשות.
9: שבוע טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי מהיישוב איתמר בשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. בן 24 היה בנופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז תחילת מבצע שאגת הארי, והשביעי מאז הוכרזה הפסקת האש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. עוד בחדשות, צהל ושבק אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין חדד, בתקיפות אוויריות אמש בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במנהיג חמאס ומאדריכלי הטבח בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. בעקבות החיסול, הנחה הרמטכ"ל את פיקוד דרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. חיל האוויר ירד בהצלחה שני כלי טייס עוינים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר חיזבאללה שיגר רקטות ופיצצות מרגמה שהתפוצצו סמוך לכוחות צהל. בחסדי שמיים בכל המקרים לא היו נפגעים. ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח מדובר בהיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים חיסלו את אבו בילאל מספר 2 בארגון הטרור דאש. הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה וכעת לא יטיל עוד אימה ולא יסייע בתכנון פעולות טרור נגד אמריקנים, דברי טראמפ. בג"ץ החליט בערב שבת להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידוריהן מאזור הצפון לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב מצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. נזכיר כי רק לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות ל"ג בעומר במירון חרף העלות התקציבית הגבוהה שלהן והרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג, וזאת בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאינו מאפשר את קיום החגיגות. כאן ברדיו קול ברמה אנו ממשיכים בניהול העתירה בבג"ץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון שנבצר מהם גם בשעת חירום להאזין לרדיו המתאים להשקפת עולמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. בשלישי צפויה ירידה במידות החום.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: לבין ייזרקו. עם הארץ נפטר, לא יקום בתחיית המתים, כביכול נזרק, נגמר. אבל תשמישי קדושה, עדיין הקדושה מים, יקום בתחיית המתים. אבל אחרי שהוא ראה שהוא מצטער, אז הוא הבין שזה לא כך. אלא, תלמידי החכמים, הם לא נקראים תשמישי מצווה. הם נקראים גוף הקדושה ממש, כי התורה הכתובה על לוח ליבם. ולכן הם נקראים הקדושה בעצמה, הם הקלף של הספר תורה. ולכן מי שדבוק בתלמיד חכם, הוא נקרא כבר מה? תשמיש קדושה. לפני כן הוא סבר שמי שדבוק בקדושה, בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמיש דה תשמיש. כי תמיד החכמים נקראים תשמיש קדושה. וזה נקרא תשמיש של תשמיש, שזרקו כמו תשמישי מצווה. אבל אחר כך הוא הבין, לא, תלמיד חכם הוא גוף הקדושה בעצמה, הוא ספר תורה חי. ומי שדבוק בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמישי קדושה, ממילא יגנזו ולא יזרקו, וממילא יש להם תקומה בתחיית המתים. זהו, אנחנו זוכים עכשיו הרב, שיעור של הרב, להיות דבוקים ברב, בגוף הקדושה עצמה, בספר תורה עצמו הרב.
1: חן, חן, תודה רבה. טוב, לא צריך גם להגזים.
0: לא, הרב, זה אמת.
1: טוב, אני מודה מאוד לידיד נפשי, הגאון הגדול, הרב גולן אלוף שליטה, חבר בית הדין בירושלים, ורב קהילה חשובה מאוד בבית הכנסת יישא ברכה בשכונת רחביה, תלביה, וגם ברוך השם יש לו שם כולל גדול, מרביץ תורה גדול, גאון אמיתי בתורה, שזכה במשך הרבה שנים להיות צמוד לאבא. אבא היה מבקש ממנו לכתוב בכל מיני נושאים, שיכתוב פסקי הלכה, שיכתוב. אבא היה מעריך אותו ואוהב אותו מאוד, והוא היה צריך להיות דיין לפני הרבה הרבה שנים. אבל כנראה שבשמיים רצו שהזכות למנות אותו תהיה על ידי. ואני זכיתי, ברוך השם, ואני יודע שהוא ממשיך, הוא עושה חיל בבית הדין כשהוא נבחר להיות דיין. זו הייתה מריבה גדולה בין אבות בתי הדין החשובים, שרצו כל אחד שהוא יהיה אצלו. כל אחד אמר, עליי אניח צדיק ראשו. ובסופו של דבר, הוא נמצא היום בירושלים, עיר הקודש, הוא כותב פסקים, כותב פסקים נפלאים, אשריו ואשרי חלקו. אז בעזרת השם יעלה מעלה מעלה, יפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולאדירה. בעזרת השם, יום שישי הבא עלינו לטובה, זה חג השבועות. ביום שבת, אנחנו כאן בארץ ישראל, קוראים פרשת נשא. בחוץ לארץ, זה יום טוב שני של גלויות, וזה יוצר מצב שבשבתות משבוע הבא והלאה, חוץ לארץ וארץ ישראל, לא שווים. קוראים פרשיות אחרות, ויש בזה כל מיני פרטי דינים. עכשיו, השאלה הנשאלת זה לגבי בני ארץ ישראל, שבשבת הבאה זה פרשת נשא. ואנחנו יודעים שאדם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. באיזה זמן זה הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום השנה שחג השבועות חל ביום שישי? עכשיו, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס הרבה להלכות שניים.

בקו אחד תרגום, אבל כל אחד צריך לדעת ששניים מקו אחד תרגום זה לא מצווה מן המובחר, אלא זה חובה גמורה. אדם חייב לקרוא שניים מקו אחד תרגום. זה ברור מאוד מאוד, זה תקנת חכמים מיוחדת. שאדם, זה לא קשור לקריאת התורה. יש לנו את קריאת התורה, מצווה לשמוע קריאת התורה. אבל יש מצווה וחובה לקרוא שניים מקו אחד תרגום. עכשיו, השולחן ערוך כותב שהזמן מתחיל ממנחה בשבת. זאת אומרת, היום ביום שבת, פרשת במדבר, במנחה, קראנו, התחלנו כבר את פרשת נשא. זה כבר נקרא התחלת פרשת נשא. משבת במנחה, או מיום ראשון, אפשר לחלק את זה למעשה, לכל יומות השבוע, אבל לפי המקובלים, חשוב מאוד מאוד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. זאת אומרת, אין ספק שעל פי הקבלה, אני לא מדבר על השבוע, אני מדבר באופן רגיל, יום שישי הוא היום הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש אומרים בדעת רבנו הארי לקרוא אחרי חצות, יום שישי אחרי חצות. אבל החידה כותב שזה לא נכון. החידה כותב שלדעת הארי לקרוא ביום שישי בבוקר. הארי עצמו היה קורא ביום שישי בבוקר מיד אחרי התפילה, שהוא היה מעוטר בתלית ותפילין. כך הארי היה נוהג. אבל כתוב שהארי בעצמו, כך מביא החידה, אם לא היה יכול לקרוא ביום שישי, הוא היה קורא בשבת. כן, זה הארי. עכשיו, אז זאת אומרת שבכל ימות השנה, שישי זה הטוב ביותר. עכשיו, השנה יום טוב חל ביום שישי. האם אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום טוב או לא? יש בזה דעות בין רבותינו המקובלים. הרמ"א מפנו כותב לא לקרוא ביום טוב, בעיקר בגלל התרגום. לפי הרמ"א, יום טוב זה לא מתאים לתרגום, אבל גם שבת. מי שמעיין בדברי הרמ"א, רואה שזה לא מעכב, הוא לא פוסל את זה לגמרי, אבל שזה לא טוב לקרוא ביום טוב. כך כותב בחזון עובדיה, שהזדמן לו הספר מעיין גנים של הרמ"א, והוא גם כן סבר שזה לא מעכב. עכשיו, אבל, הבן איש חי מביא גם בשם רבי אליהו מני, זה גם כן יש לו תשובה בזה בשו"ת מעשה אליהו. רבי אליהו מני, הרבה פעמים הבן איש חי היה שולח לשאול אותו שאלות בענייני קבלה. הבן איש חי היה מעריך אותו מאוד מאוד. הוא היה בית דין בחברון. והם היו ידידים מאוד טובים, הוא והבן איש חי. וכמה פעמים הבן איש חי כותב, שלחתי לשאול את פי רבי אליהו מני. אז שניהם פה כותבים לא לקרוא ביום טוב בכלל. אלא לקרוא בשבת. כך סוברים הבן איש חי והרבי אליהו מני. לקרוא בשבת. רבי חיים פלאצ'י לעומת זאת כותב לקרוא ביום טוב אפילו לכתחילה. הוא אומר שכך הם נהגו. יש הרבה נפקמינה, זה מצוי מאוד, כשחג שמחת תורה שלנו, זאת אומרת שמיני עצרת חל ביום חמישי. בחוץ לארץ, יום שישי זה יום טוב. אז הם קוראים וזאת הברכה. אז קודם כל יש שאלה לגבי וזאת הברכה. האם צריך להקדים לערב יום טוב, או אפשר ביום טוב עצמו לקרוא וזאת הברכה. אבל גם יש שאלה בחוץ לארץ, אם חל שמיני עצרת ביום חמישי, יום שישי אצלם זה יום טוב שני, מה הם יעשו עם בראשית? האם לקרוא ביום שישי את בראשית או בשבת? זה בדיוק כמו המקרה שלנו, והפוסקים כותבים, כמו שאמרתי, יש בזה מחלוקת. רבי חיים פלאצ'י אומר, אפילו לכתחילה ביום שישי, הבן איש חי והרבי אליהו מני אומרים לא, לדחות את זה לשבת. החידה כותב בפירוש שגם ביום חמישי, למרות שלפי הארי, ביום חמישי זה לא כל כך טוב, העיקר זה סמוך לשבת.
אבל להקדים יומיים ליום חמישי, לפי הארי זה לא כל כך טוב. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק שבכל ימות השבוע שלפניו זה טוב, ממנחה ושבת. אז לכן, אם אנחנו נסכם את הדברים, הטוב ביותר, לא כדאי לסבך את הדברים יותר מדי. יש דעות בין המקובלים, דעות בין הפשטנים. הטוב ביותר זה לקרוא בשבת. אני רוצה לומר לכם, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל רגע היה יקר לו. אז מה הוא היה עושה? הוא היה בעצמו קורא בתורה במשך הרבה שנים. אני זוכר זה, עוד שהייתי ילד, הוא היה מכין את הפרשה, היה קורא אותה בליל שבת, מכין את הפרשה, למחרת הוא קורא בתורה, ואחרי התפילה, אחרי מוסף, לפני סעודת שבת, הוא היה קורא את התרגום. אחר כך, כשאני הייתי קורא אצלו בתורה, במשך הרבה שנים קראתי אצלו בתורה, הוא היה קורא בלחש, מילה במילה, יחד איתי את הפרשה. אחרי התפילה, הוא היה קורא עוד פעם את כל הפרשה, הוא לא היה קורא פסוק פסוק, שניים מקרא ואחר תרגום, אלא את כל הפרשה, הוא היה קורא את כל הפרשה פעם שנייה, ואחר כך תרגום. אבל זאת אומרת שהוא בשבת עצמה, תמיד הוא לא הקפיד לקרוא ביום שישי, כמו רבנו הארי, הזמן שלו היה כל כך קצר מבחינתו, שהוא היה מתמיד כל כך בתורה, הוא היה דוחה את זה לשבת. אז כמו שאמרתי, אבל מה, הוא היה מקפיד לקרוא גם את התרגום לפני שאוכלים סעודת שבת. אפילו שהוא היה אוכל די מוקדם סעודת שבת, בעשר כבר הוא היה אוכל ביום שבת את סעודת שבת, אבל היה מקפיד לגמור את זה לפני סעודת שבת. כן, יש בזה הרבה אריכות. כתוב שרבי יהודה הנביא כך ציווה, רבי יהודה הנשיא ציווה כך לבניו, שלא יאכלו סעודת שבת לפני שהם מסיימים את שניים מקרא ואחת תרגום. בכל אופן, אז אני מסכם. שבת זה הטוב ביותר. אם לא שבת, אז יום חמישי, כן? אפשר לקרוא ביום חמישי, אם אדם יודע מראש שיהיה לו קשה בשבת, שהוא לא, אולי הוא לא יספיק, במיוחד פרשת נשוא, היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. אז אם הוא יודע שהוא לא יוכל בשבת, אז שיקרא ביום חמישי. אפשר גם לא לקרוא את הכל בבת אחת. אפשר לקרוא את זה, אין בעיה של הפסק. לקרוא חלקים חלקים, עצם הדבר שאמרתי קודם, שאפשר לדעת השולחן ערוך לחלק את זה לכל ימות השבוע, אז לכן אין בזה בעיה כל כך. ובכן, שבת, חמישי, ואם לא, יום חמישי הוא לא יספיק, והוא יודע שבשבת הוא לא יספיק, אז שיקרא ביום שישי, ביום טוב. זאת אומרת, להלכה אנחנו ננקוט שאין באמת איסור לקרוא ביום טוב, כמו שכותב רבי חיים פלאצ'י, וכמו שאמרתי, גם הרמ"א מפנו, שכותב שלא לקרוא ביום טוב, לפי מה שכותב בחזון עובדיה, זה לא לעיכובה, זה רק לכתחילה. אז לכן כשאין ברירה, אז אפשר לקרוא ביום שישי. עכשיו, לגבי עירובי תבשילים. אנחנו צריכים להכין ביום חמישי עירובי תבשילים, כדי שנוכל לבשל ביום שישי לכבוד שבת. עכשיו כך, קודם כל צריך לדעת, אם אדם רוצה לבשל ביום טוב לשבת ולאכול מהתבשיל הזה ביום טוב, אין שום בעיה, זה מותר. כך כתוב בגמרא, ממלאה אישה כדרה אפילו שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. זה לא רק כשחל יום טוב ביום שישי, סתם יום טוב, זה בסימן תפקוף ג', ההלכה הזאת מופיעה גם כן, סתם, נגיד יש יום טוב ביום שלישי, ורוצים לבשל, ורוצים לעשות 20 חתיכות של בשר בקדרה, וצריכים לאכול רק בן אדם, רק בן אדם אחד אוכל, חתיכה אחת. מותר לבשל 20 חתיכות. למה? כי באופן טבעי, תבשיל שיש בו הרבה חתיכות, החתיכות מתאימות אחת את השנייה, ואז ממילא הוא יותר טעים. החשיבות של התבשיל, הערך של התבשיל בסיר יותר גדול עם הרבה חתיכות, אז זה באמת יותר גדולה. ולכן פה מותר יהיה, אפילו נניח האישה הזאת באה ביום שישי, מבשלת ביום שישי בבוקר סעודה ליום שישי,
והיא יודעת

שהיא תצטרך רק טיפה, קצת קצת. באמת, הרוב הגדול הולך לשבת, ומראש היא מתכוונת שזה יהיה לשבת, זה מותר. למה? מכיוון שהתבשיל הזה, הריבוי של החתיכות שיש בו, נכון שהוא מיועד לשבת, אבל הוא טוב גם ליום טוב. הוא משביח את התבשיל, ולכן זה מותר. זה באופן, עם, בלי עירובי תבשילין, זה היתר מיוחד, אבל כמובן בתנאי שהתבשיל הזה מיועד ליום טוב. אלא מה? שמשאירים לשבת, אפילו אם משאירים את הרוב הגדול לשבת, זה מותר. אבל אם תבוא אישה ותגיד, לא, אני עם מכינה תבשיל ביום טוב בבוקר, כן, כן, זה ליום טוב, ליום טוב, אבל באמת הכוונה היא לשבת, אין שום מחשבה לאכול ממנו ביום טוב, אז זה ודאי אסור, לכל הדעות זה אסור. עכשיו, בגמרא כתוב כך, הגמרא במסכת פסחים, דף מ"ו, יש שם מחלוקת, רב חיסדא ורב הונא. כן, וסליחה, רב חיסדא ורבא, רבא. רב, שניהם סוברים, קודם כל, שניהם סוברים, שמותר לבשל מן התורה, מן התורה, מותר לבשל ביום טוב לצורך השבת. תבשיל מיוחד. האיסור לבשל מיום טוב לשבת הוא רק מדרבנן, שניהם מודים בזה, שזה מדרבנן. אבל למה יש ביניהם מחלוקת? רב חיסדא סובר שהסיבה היא שזה קדושה אחת, ככה לפי רש"י, זה קדושה אחת, שבת נקרא שבתון, יום טוב נקרא שבת בתורה, ולכן זה קדושה אחת, ולכן משבת, מיום טוב לשבת, אין איסור לבשל מהתורה. חכמים הצריכו עירובי תבשילין. תכף נסביר למה חכמים הצריכו עירובי תבשילין. אבל זה לא, אין כאן איסור דאורייתא, כך אומר רב חיסדא. אין איסור, לפי רש"י, מה הנימוק שלו? שזה נחשב לקדושה אחת. רבא אומר סיבה אחרת. אומר רבא, למה מותר לבשל מיום טוב לשבת? אם האישה הזאת תבשל תבשיל ביום טוב לפני הצהריים, ופתאום אחרי הצהריים הגיעו אורחים נכבדים, מה היא תעשה? היא תיתן להם מהאוכל הזה. זה לא נעים, זה אורחים חשובים והם רעבים, רוצים לאכול לכבוד יום טוב, אז היא תיתן להם את האוכל הזה. זה נקרא הועיל, כך אומרת הגמרא, הועיל והיא מקלעה לאורחים, הועיל. רבא סובר את הטעם של הועיל, ולכן אומר רבא, אין איסור דאורייתא, כי אולי יבואו אורחים. האיסור יכול היה להיות מדאורייתא אם אין את הסיבה הזאת של אורחים. אז באמת, מיום טוב, אסור להכין לשבת. אבל כשיש סבירות אפילו קלושה מאוד שיבואו אורחים וירצו לתת להם לטעום, לאכול מהתבשיל הזה, אפילו לטעום מהתבשיל הזה ביום טוב, הרי אמרנו מותר לבשל ולהשאיר, כן? אם יש סיכוי, זאת אומרת סיכוי קטן, שיהיה צורך לתבשיל הזה, לחלק ממנו ביום טוב, בגלל זה אין איסור מהתורה. כך סובר האבא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי השיטות? יש כמה הבדלים. קודם כל, אם יש יום טוב, חל יום טוב ביום שלישי, לא ביום שישי. ורוצים לבשל לחול. בן אדם יבוא, מבשל, הרי ביום טוב לעצמו, מלאכת אוכל נפש, אבל לבשל לחול. האם יש איסור דאורייתא או לא? לרב חיסדא יהיה איסור דאורייתא. כל מה שיתירו לך זה ביום טוב סמוך לשבת, בגלל שהם נחשבים מקדושה אחת. אבל מיום טוב לחול זה איסור מהתורה. לפי רבא לא יהיה כאן איסור מהתורה. למה? מכיוון שאולי יבואו אורחים. ברגע שיבואו אורחים, אפילו שהמחשבה הייתה לבשל לחול, עצם הדבר שיש התכנות כזאת שיבואו אורחים, אז ממילא יצא שבישלתי ביום טוב לצורך יום טוב. אז הסברה של

פה היא תהיה לכולה. אבל יכול להיות מצב שיתהפכו הדברים, ולפי רבה זה יהיה לחומרה. אם למשל אנחנו נמצאים שעה לפני השבת, ביום טוב, בסוף יום טוב, ואז לוקחים תבשיל, מבשלים אותו שעה אחת עד שהוא מבושל. לוקחים נגיד תפוחי אדמה, ירקות, לוקח שעה עד שזה מתבשל. כאן אי אפשר להשתמש בטעם של הועיל. למה? יבואו אורחים, מה תיתן להם? אתה לא יכול לתת להם. זה לא מבושל עדיין. אז ממילא אי אפשר לתת להם. אז אין את הטעם של הועיל. אבל אם נגיד שזה קדושה אחת, אז יהיה מותר. עכשיו, ממילא פה הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד שצריך לדעת. אנחנו מניחים עירובי תבשילין, אבל השאלה נשאלת, לפי רבא זה בגלל הועיל, ולפי רב חסדא זה בגלל שזה קדושה אחת. השאלה נשאלת, אם הנחתי עירובי תבשילין, האם מותר לי להכין סמוך, זאת אומרת לבשל מאוחר, ביום שישי, ממש לפני שבת, או לא? הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים אם פוסקים הלכה כרב חסדא או כרבא. לפי מרן בית יוסף, הרמב״ם פוסק הלכה כרבא. סליחה, הרמב״ם פוסק הלכה כרב חסדא, וזה באמת, לפי רב חסדא יהיה מותר אפילו סמוך לחשכה. בקיצור, זה מחלוקת גדולה, האם מותר על ידי העירוב לבשל סמוך לכניסת השבת. להלכה, ודאי שכדאי וראוי להחמיר לבשל קודם, כי זה מחלוקת, מחלוקת בדעת הרמב״ם, ומחלוקת המרשל חולק על מרן הבית יוסף בדעת הרמב״ם, וגם יש הרבה ראשונים שפוסקים בפירוש הלכה כרבה, שצריך שיהיה את הסיבה של הועיל. ולכן ראוי מאוד להשתדל בכל בית לבשל מוקדם, לא לחכות לשעות האחרונות שלפני כניסת השבת. מוקדם הכוונה היא בצורה כזאת שיהיה זמן אחרי שגמרו את הבישול, אם יהיה מצב כזה שירצו לאכול מזה ביום טוב, שיספיקו לאכול את זה ביום טוב, שלא יגמרו את הבישול ממש סמוך לשבת, לכל הפחות נגיד שעה, שעתיים לפני השבת. צריך לשים לב לזה, מכיוון שעכשיו, השנה, חג השבועות, אתם יודעים, זה חג שאוכלים בו מאכלי חלב. אז ממילא בבוקר, כשמכינים את האוכל, ארוחת הצהריים, שהיא חלבית, אז מתעסקים בחלבי, כמעט ולא מתעסקים בבשרי. גומרים לאכול את סעודת יום טוב, ואז מתחילים להכין לשבת. אז צריך לשים לב, או שיתחילו מהבוקר, או אפילו בצהריים, אבל להשתדל לגמור את ההכנה של כל התבשילים של שבת לכל הפחות שעה, שעתיים לפני כניסת השבת. בדיעבד, אם לא הספיקו, היה איזה עיכוב ולא הספיקו, בדיעבד אפשר לסמוך על שיטת רב חסדא ועל הראשונים שפוסקים כרב חסדא, כמו שכותב גם בחזון עובדיה, ואז אפשר בדיעבד לבשל עד כניסת השבת. אבל לכתחילה, כמו שאמרתי, להשתדל לבשל קודם. עכשיו, למה אנחנו מניחים עירובי תבשילין? מה זה עושה העירוב? עירוב אנחנו עושים אותו כבר ביום חמישי, בערב יום טוב. יש בזה גם כן מחלוקת בגמרא, רבה ורב אשי. אנחנו נוקטים את העמו של רב אשי, שאומר, רבה אומר כדי שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב, שיהיה כבוד גם לשבת וגם ליום טוב, שלא יאכל את הכל ביום טוב, שיראה מראש שהוא חושב על השבת. ולכן מערב שבת, מערב יום טוב, סליחה, מערב יום טוב הוא מכין תבשיל מסוים שהוא שומר אותו לשבת. ורב אשי אומר שהסיבה היא כדי להראות שאומנם מותר להכין ביום טוב את צורכי שבת, כן? אבל זה בתנאי שאתה מתחיל כבר לפני כן. זאת אומרת, ביום חמישי העירוב,

המשמעות שלו היא התחלת הכנת האוכל לשבת. זה תבשיל שמיועד לשבת. ולכן צריך להיזהר מאוד שלא יהיה מצב שבטעות יאכלו את התבשיל ביום טוב. כן? אם אכלו את התבשיל ביום טוב, אז זה לא שווה, זה כאילו אין עירוב, זה לא שווה שום דבר. כן? אז לכן צריך להכין את התבשיל מערב יום טוב, ואז המשמעות היא שבשבת כשאני מבשל, סליחה, ביום טוב כשאני מבשל לצורך השבת, אני רק מסיים את מה שהתחלתי בערב יום טוב. זה טעמו של רב אשי. כן? שאני מתחיל להכין לכבוד השבת ביום חמישי, ואני מסיים ביום טוב, שאני רק מסיים. כן? כיוון שזה בלאו הכי זה רק מדרבנן, אז חכמים התירו כשאני לא מתחיל, אלא אני רק מסיים. כן? אז זה התועלת של העירוב תבשילין. עכשיו, ממה מכינים את העירובי תבשילין? יש בזה גם כן מחלוקת גדולה בראשונים. יש ראשונים שסוברים שצריך תבשיל. הרמב״ם, עריף, הרמב״ם והרבה ראשונים סוברים שמספיק תבשיל. אבל בעל הלכות גדולות ורבנו תם, רבנו שמשון, היו אומרים שצריך גם פת וגם תבשיל. כן. זאת אומרת, זה מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך כותב להניח גם פת וגם תבשיל. פה אפילו שעריף והרמב״ם, שניהם ביחד, סוברים שמספיק רק תבשיל, וגם הרמב״ן, הרשב"א, הרבה ראשונים סוברים כך, ועריף והרמב״ם הם מעמודי ההוראה. בכל זאת, השולחן ערוך כותב בסתם שצריך גם פת וגם תבשיל, אבל אם לא עשהו אלא מתבשיל בלבד, מותר. אפילו המשמעות של הלשון מותר, לא כתוב יצא, מותר, משמע שאפילו לכתחילה אפשר לסמוך על הריף והרמב״ם, אבל כמובן יותר טוב לעשות גם פת וגם תבשיל. השאלה היא, למה אנחנו צריכים, אם רוצים לבשל, אז התבשיל הוא חיוני. צריך תבשיל, עשיתי תבשיל, ועכשיו אני אעשה עוד תבשיל ביום טוב לכבוד השבת. אבל אם אני לא רוצה לבשל, אני רוצה לאפות, אז לפי הרמב״ם התבשיל מועיל גם לאפייה, מועיל לכל. אבל לפי רבנו תם ורבנו שמשון, התבשיל לא יועיל לאפייה. צריך פת, להניח פת, להניח לחם, בשביל שיהיה אפשר לאפות. לפי זה יוצא שאם אדם לא אופה, ככה כותבים כמה ראשונים, אם אדם לא אופה, היום אצלנו בבתים התנורים הם חשמליים ויש בהם תרמוסטט ויש בזה בעיות שאי אפשר להשתמש בהם ביום טוב, זה הבערה, ממש כך. אז אנשים אופים לשבת, אופים מערב יום טוב, לא אופים. אז אם אדם מראש יודע שהוא לא הולך לאפות, רק לבשל, אז למעשה מעיקר הדין יהיה אפשר לסמוך אפילו לכתחילה על הריף והרמב״ם ולהניח רק תבשיל. אבל המנהג הוא להקפיד להניח גם פת וגם תבשיל. מה יהיה הדין אם אדם יניח רק פת ולא יניח תבשיל? אז כאן בוודאי שאסור לו לבשל. השאלה היא אם יהיה מותר לו לאפות, זה גם כן מחלוקת. להלכה מותר לו לאפות אם הוא יניח פת לבד. ובכן, אבל הטוב ביותר זה כל כך קל לקחת גם פת וגם תבשיל. עכשיו, לקחת תבשיל, איזה תבשיל? קודם כל, התבשיל הזה, כפי שאמרתי, הוא מיועד לשבת. הבן איש חי אומר לקחת ביצה קשה. למה? בזמנו, הבן איש חי גר בבגדד, שם חום נורא, ולא היה להם אז מקרר חשמלי. אבל מה? ביצה קשה, אפילו בלי קירור, היא לא מתקלקלת מהר. אז לכן זה היה מעלה שאתה מכין בערב, ביום חמישי אתה מכין תבשיל, שהתבשיל ביצה קשה מחזיק מעמד עד שבת. אבא שלי ככה היה נוהג תמיד, לקחת ביצה קשה. עכשיו, אבל זה צריך להיות

דבר מבושל באמת. מה הדין לגבי דברים מפוסטרים? אדם רוצה לקחת, אני יודע, גבינה. היום כל גבינה היא מפוסטרת. גבינה צהובה. אני מאוד מסופק אם אפשר לגבי עירובי תבשילין או לא. יש בבן איש חי, הוא דן לגבי ערב תשעה באב. בערב תשעה באב, בסעודה המפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. מותר לאכול רק תבשיל אחד. אז הבן איש חי דן, אם מותר לקחת לבן. לבן לאכול חוץ מתבשיל. האם הלבן נחשב לתבשיל? הוא כותב הבן איש חי שמחממים אותו באש. שהלבן שקוראים בערבית יגורתי, הוא כותב, הם מחממים אותו באש. אז המסקנה של הבן איש חי, שמכיוון שלא משתנה טעמו, המראה והטעם, שום דבר לא משתנה, לכן זה לא נחשב לתבשיל, והבן איש חי מתיר לאכול, זאת אומרת, לפי זה גם גבינה, לבן, כל הדברים האלו, אפילו שמחממים את זה על האש. עכשיו, אני לא יודע מה היה בזמן הבן איש חי, אם היה פיסטור כמו של היום. יכול להיות שהם היו רק קצת מחממים. ברור שהסיבה שהיו מחממים זה לסלק את החיידקים שיש בזה. והיום מפסטרים כל דבר, הפיסטור זה גם לסלק את כל החיידקים, וגם לשמר את זה שזה לא יתקלקל במהרה. כל דבר שהוא מפוסטר, לוקח לו כמה ימים, אפשר לה, הוא מחזיק מעמד והוא לא מתקלקל. עכשיו, אני למשל לגבי בישול בשבת, אני אומר לכם באופן ברור וחד משמעי, יש איסור דאורייתא לבשל דבר מפוסטר. כן. תיקחו גבינה צהובה, למשל. היא עברה פיסטור ב-80 מעלות. השאלה היא, האם זה נחשב למבושל כל צורכו, או שזה נחשב למבושל כמאכל בן דרוסאי? במציאות, גבינה צהובה, כשמתיחים אותה, תיקחו גבינה צהובה שהתיחו אותה, ותיקחו גבינה צהובה רגילה שלא התיחו אותה, הטעם שלהם שונה לגמרי. אז יש כאן סבירות גדולה להגיד שהפיסטור לא גמר את הבישול. חלב, למשל, תיקחו חלב. תיקחו חלב ותרתיחו אותו. ואחר כך תקררו אותו. ותשימו לידו חלב רגיל שלא ירתיחו אותו. כל בן אדם ירגיש מיד. הריח, ההבדל בריח הוא מרחק קילומטר מרגישים את ההבדל בריח ביניהם. ובטעם גם, יש טעם שונה לגמרי בין חלב מפוסטר לא מבושל לבין חלב שהרתיחו אותו ממש. הפיסטור זה לא הרתחה, זה רק 80 מעלות. אז לגבי יין נסך זה בסדר, כן? יין שחיממו אותו 80 מעלות, הוא מתחיל להתמעט, מתחיל לצאת עדים, הוא מתחיל להתמעט. וזה ודאי נחשב ליין מבושל. יש בזה תשובה ענקית ביביע עומר, שהוא סובר שזה מספיק, שזה מתחיל להתמעט. לגבי יין נסך, זה כבר פסול למזבח, וזה בסדר. ואם גוי נגע בזה, אין בזה שום בעיה, וזה מותר, כך פוסק ביביע עומר. זה לגבי יין נסך. אבל לגבי בישול בשבת, שצריך בישול כל צורכו, ולא מספיק בישול כמאכל בן דרוסאי, אז לגבי מפוסטר, זה נראה בחוש ממש, שמפוסטר זה לא מבושל. זה עדיין לא מבושל לגמרי. כפי שאמרתי, תיקחו גבינה צהובה, תבשלו אותה. תעופו אותה, תבשלו אותה, מה שאתם רוצים. ותיקחו גבינה צהובה לא מבושלת, אתם תרגישו הבדל עצום בטעם. אותו הדבר בחלב. כן? אז ממש משתנה לגמרי. עכשיו, לגבי זה, אם כך, זה לא נקרא מבושל. השאלה היא לגבי עירובי תבשילין. האם דבר שמבושל בישול חלקי כזה יחשב, הרי הקלו בעירוב בכל מיני דברים. האם אפשר יהיה לסמוך על זה להקל לגבי עירובי תבשילין? אני מסופק בזה. ולכן אני לא ממליץ לקחת, אני אומר, לא ממליץ,
לא להיכנס לספקות כאלו, לא לקחת גבינה צהובה או גבינה לבנה, כל

דבר מפוסטר, לא לקחת אותו לעירובי תבשילים, אלא אם כן בישלו אותו לגמרי בערב יום טוב. אבל כפי שאמרתי, בין כה וכה נוהגים לקחת ביצה. כן, לוקחים ביצה. אבא שלי היה מקפיד תמיד לקחת כמה ביצים ולחם. גם לחם. והוא היה עושה עירוב, מזכה אותו על ידי אחרים, לכל מי ששכח. הגמרא אומרת שמצווה על גדול העיר לעשות עירוב למי ששכח, לזכות את זה על ידי אחרים, למי ששכח, גדול העיר. עכשיו, זו שאלה מי נחשב לגדול העיר. מי נקרא מרא דאתרא? מה יהיה בעיר שאין בה היום רב? רוב הארץ אין רבנים עדיין. אז מה עושים במצב כזה? אבל למעשה זה לאו דווקא גדול העיר. כל אדם יכול לעשות ולזכות לאחרים. יכול לזכות לאחרים. אז זה, אבא שלי תמיד היה עושה כך. היה מזכה, עושה עוד עירוב, מביא מישהו לא מבני הבית, שסמוכים על שולחנו, כדי שהוא יזכה בזה לכל מי ששכח, וככה יוצאים ידי חובת עירוב. אבל כתוב בגמרא שלסמוך על מי ששכח, על מי שזיכו לו, זה לא מועיל רק פעם ראשונה. פעם שנייה הוא נקרא פושע, וזה לא מועיל. עכשיו פה אני לא יודע מתי היה הפעם הקודמת של העירוב. בחוץ לארץ, כפי שאמרתי שבוע שעבר, חוץ לארץ זה מצוי מאוד, עירובי תבשילין, לעתים מאוד קרובות. אין חג שלא יכול להיות בו עירובי תבשילין בחוץ לארץ. אצלנו בארץ, כפי שאמרתי, יש רק בראש השנה שחל ביום חמישי, בשביעי של פסח שחל ביום שישי, וחג השבועות שחל ביום שישי. זה שלושת החגים היחידים שיכול להיות בהם את הדין של עירובי תבשילין. בכל אופן, כדאי מאוד שכל אחד ואחד יעשה עירוב ויצניע אותו, ישים אותו במקום שלא יהיה מצב שביום טוב יאכלו אותו. כמובן, כשאני אומר להכין ביצים, להשאיר אותם עם הקליפה. אם אדם עשה עירובי תבשילין עם ביצים וקלפו אותם בערב יום טוב, זה פסול לעירוב. למה? כי הביצים האלו, מה הוא יעשה איתם? בליל יום טוב, עבר הלילה, הם כבר נאסרו. ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, זה סכנה, אומרת הגמרא. סכנה לאכול אותה, צריך לזרוק אותה. אז יוצא שהתבשיל שהוא השאיר לא שווה כלום. אז אם מכינים ביצים קשות, כמובן, אז להשאיר אותם עם הקליפה. עכשיו אפשר לקחת גם בשר, עופות, כל תבשיל שהוא, העיקר שיהיה בו שיעור כזית. בירושלמי כתוב כביצה. אבל מעיקר הדין מספיק, השולחן ערוך פסק כזית, המחמיר תבוא עליו ברכה, להניח שיעור כביצה. כן? וכמו שאמרתי, להצניע את זה בצורה כזאת, שלא יאכלו את זה. ומתי אוכלים את העירוב? בסעודות שבת. בסעודת ליל שבת, למשל, יקחו נגיד ביצים קשות, יחתיכו אותם לכמה חתיכות, ייתנו לכל אחד ואחד, כיוון שנעשתה בהם מצווה אחת, יעשה בהם עוד מצווה עכשיו של עונג שבת, ונאכל את העירוב הזה באחת מסעודות שבת. יש כאלה שאוכלים את זה בסעודת ליל שבת, יש כאלה שבסעודה שלישית, זה לא משנה. העיקר לאכול את זה באחת מסעודות שבת. עכשיו, כמובן שצריך לברך על העירוב. זה תקנת חכמים, אז צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז אומרים, בדין ערובה, יש הרי לנה, לאפויל ושולה וכו' וכו'. צריך לדעת שזה לא איזה מין תפילה. אלא צריך להבין, כל אחד צריך להבין מה הוא אומר. אם הוא לא מבין, שיגיד את זה בשפה שהוא מבין, בעברית, באנגלית, איזה שפה שהוא מבין. שעל ידי העירוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. כן? אז לכן זה צריך להבין את זה. להדליק נר תלוי אם אדם נמצא במקום שהוא לא צריך להדליק נר, אם להגיד, הכי טוב להגיד הכל, המשפט הכי חשוב בזה הוא למעבד כל צורכנה. לעשות כל צורכנו, כל מה שאנחנו צריכים, מיום טוב לשבת. ואז על ידי זה יהיה אפשר להכין את העירוב. אפשר יהיה להכין את האוכל ביום טוב לשבת. עכשיו, לגבי אם אדם שכח,

הוא נזכר בבין השמשות. האם יועיל שהוא יכוון על איזה תבשיל שנמצא בבית? יש בזה מחלוקת. אם יועיל לעשות כך. עכשיו, עצם הדבר שכבר זה בין השמשות, האם אפשר לעשות עירוב בבין השמשות? יש משנה במסכת שבת, שאנחנו אומרים אותה תמיד כל

מדליקים את הנרות. כן, בין השמשות זה ספק דאורייתא. אבל מעשירין את הדמאי ומערבין. מה זה מערבין? אז הראשונים מסבירים שהכוונה היא לערובי חצרות. אבל כותב המרדכי בוודאי שהוא הדין לערובי תבשילין. עכשיו צריך פה לדעת, האיסור לעשות כל מיני דברים כאלו בשבת, כמו לעשר, זה מדרבנן. איסור מדרבנן שהוא נראה כמו מתקן. חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, כאז יש בזה מחלוקת בנושא הזה, אני מקצר. זה לא כמו, למשל, דיברנו לפני כמה שבועות על ספירת העומר בבין השמשות. שאנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. זה לא שאנחנו מתייחסים אל בין השמשות כאל ספק, ומכיוון שעובי תבשילין דרבנן, אז מספק, ספק דרבנן לכולה, מותר לעשות בבין השמשות. אלא פשוט, חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, מעצם הדבר שזה מצווה, זה מצווה, במקום מצווה, חכמים לא גזרו על השבות. כן? או מצווה או תרוד ונחפז. כך כתוב בגמרא. אז ובכן, פה זה צורך מצווה. אז לכן, בוודאי שאפשר לעשות את העירוב בבין השמשות, ואפשר גם לברך. אפשר גם לברך. זה לא מצד ספק דרבנן לכולה, כמו בספירת העומר, אלא מצד שזה עדיין זמן המותר, עדיין לא עבר הזמן של העירוב בבין השמשות, כי חכמים לא גזרו. כמובן, אנחנו יכולים לצרף פה גם את שיטת רבנו תם ושיטת רבי יוסי, כפי שדיברתי בשיעורים הקודמים, ולכן אם אדם שכח, יכול לעשות בבין השמשות. יש עוד הרבה הרבה הלכות בענייני עירוב. אני אמרתי בתמצית את המקצת של ההלכות. אני רוצה עכשיו לעבור לדבר כמה דברים לעניין מתן תורה. הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל בחג השבועות. שבעה שבועות אחרי שיצאנו ממצרים. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה מיד כשיצאנו ממצרים? למה זה לקח שבעה שבועות? זו שאלה שכבר הרבה מהמפרשים דנים בזה. למה? מה נאמר? שעם ישראל היו בממתת שערי תומעה, וכל יום המצב השתפר. אבל כנגד זה, הרי אנחנו יודעים שביום שביעי של פסח, הם הגיעו למדרגה גבוהה מאוד. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראן יחזקאל הנביא במעשה מרכבה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את התורה מיד בשביעי של פסח? יש אחד הפירושים החשובים, זה פירושו של האור החיים הקדוש. האור החיים בפרשת יתרו מסביר כאן יסוד גדול מאוד. תורה, כדי שאדם ילמד תורה ויצליח בתורה, זה לא דבר פשוט. יש קנייני התורה. אתם יודעים, אנחנו נוהגים לקרוא פרקי אבות בשבתות שבין שבימי ספירת העומר. השבוע האחרון זה פרק שישי של פרקי אבות. תסתכלו שם, כתוב שישנם 48 דברים שהתורה נקנית בהם. נקנית. מה פירוש נקנית? אם אדם לומד תורה, צריך לדעת שהוא צריך, כדי שהוא באמת יזכה לידיעת התורה, הוא צריך סייעתא דשמיא. צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אם אין סייעתא דשמיא, לא זוכים לידיעת התורה. וזה מה שאומרים פה חז"ל. 48 דברים שהתורה נקנית בהם, אתה רוצה לקנות כמו חפץ שאתה קונה אותו, אם לא תפעל לפי חוקי הקניינים, יש הלכות איך קונים את החפץ. אתה לא יכול להמציא דברים חדשים, אתה צריך לפעול לפי ההלכה, כן? איך קונים את החפץ. ואז, אחרי שפעלת לפי ההלכה, החפץ שייך לך. כך אותו הדבר בלימוד תורה.

יש קנייני תורה. בלי קנייני תורה, אדם לא יכול לגדול בתורה. עכשיו, האור החיים הקדוש אומר, הוא מצביע על שלושה דברים חשובים, שהם היו כמו תנאי, שרק אחרי שהם התקיימו, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. כתוב בפסוק, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר. אומר האור החיים הקדוש, הפסוק הזה נחלק לשלושה חלקים. הראשון זה ויסעו מרפידים. מה זה רפידים? חז"ל אומרים למה נקרא שם המקום ההוא רפידים? שרפו ידיהם מהתורה. ויסעו מרפידים. עם ישראל עזבו את הרפיון. ויבואו מדבר סיני. מדבר זה סמל של ענבה. חז"ל אומרים על שירת הבאר, כתוב שמה, וממדבר מתנה. אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו במתנה. אז אומר האור החיים הקדוש, ויחנו במדבר, שעם ישראל קודם כל עזבו את הרפיון. דבר שני, הייתה להם ענבה. ויחנו במדבר. ואז ויחן שם ישראל נגד ההר. הפסוק התחיל בלשון רבים ומסיים ויחן ולא ויחנו. אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, שהייתה להם אחדות לבבות. אז לפי דברי האור החיים הקדוש, אם אנחנו רוצים לזכות לקנייני התורה, אנחנו צריכים את כל שלושת התנאים הללו. כמובן שכל אחד מהתנאים הללו אפשר לדבר עליו שעות ולהסביר. אז בואו נתחיל רק. ויסעו מרפידים. ויסעו מרפידים. צריך לדעת שלימוד תורה צריך לבוא עם הרבה הרבה עמל. האור החיים הקדוש כותב במקום אחר, שאדם שהוא אוהב ללמוד אגדתה. הוא מסתכל בגמרא איפה שיש אגדתה, הוא לוקח אגדתה, הוא אוהב ללמוד אגדתה. הוא יכול אבל ללמוד ברמה גבוהה, הוא יכול לפלפל ולעיין, והוא אין חשק, הוא לומד אגדתה. אומר האור החיים הקדוש, האיש הזה אנוש יענש על ביטול תורה. אנחנו צריכים ללמוד אגדתה, אבל אם אנחנו יכולים ללמוד בעיון, ברמה גבוהה, אנחנו חייבים לעשות כך. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, בשביל מה נתנו לו שכל? שישאיר אותו, שישתמש בו. צריך להשתמש בשכל, נתנו לך שכל, תעשה מה שצריך. אז אם אתה מסוגל להקשות, לתרץ, ללמוד בעיון, אתה צריך לעשות את זה. אבל העיקר זה לא ללמוד ברפיון. רפיון, אם אדם לומד, הוא לומד 10 דקות, ואחר כך הוא קם לשתות מים, ואחר כך הוא מדבר עם פלוני, לימוד לא רצוף, זה לימוד ברפיון. זה לימוד ברפיון. לימוד קצר, זה תמיד לימוד ברפיון. מה זה אתה לומד קצר וזהו, מספיק קצת, חצי שעה, שעה, מה זה, מספיק לך ללימוד תורה? איך אפשר? אתה רוצה לזכות לידיעת התורה בשעה אחת ביום? איך אתה יכול להספיק? איך אתה יכול להצליח בדבר כזה? זאת אומרת, חריצות ועמל בתורה זה תנאי לקבלת התורה. אני למדתי בישיבה, אני אספר לכם דבר מעניין. היה לי חבר בישיבה, בישיבה קטנה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל החבר הזה, הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הטובים. למה? הוא היה נחשב שבחור לא מוכשר, אין לו כישרונות כל כך. אבל מה? הוא היה עמל, הוא היה יושב ולומד, יושב ולומד. בדרך כלל בשיעורים של הרבנים, הוא היה שואל שאלות. מה היו השאלות שלו? הרב, אני לא הבנתי. אפשר להסביר עוד הפעם? הוא לא היה מתבייש, לא הביישן למד. והרב היה מסביר עוד הפעם ועוד הפעם. וככה הוא ישב בישיבה קטנה, בישיבת אור ישראל, 3 שנים שהוא ישב ולמד. הוא היה סמל של התמדה. אבל הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הכי טובים. טוב, אבל לעומת זאת, היו בחורים אחרים,

שהיו פיקחים גאונים ממש בכישרונות, אבל לא היו מתמידים. היו גם וגם, בחורים שגם מתמידים וגם כישרונים. אבל היה מצד שני, כישרונים לא מתמידים ומתמידים לא כישרונים. ואז היינו ילדים, היינו חושבים, זה בטח, העילוי הזה, הוא יהיה רב גדול, וזה יהיה גאון. עכשיו, התוצאה הייתה שאלה שלא התמידו, והם המשיכו לא להתמיד, הגיעו לישיבה גדולה, הם למדו, הם ישבו ולמדו, אבל לא בהתמדה, לא בעמל, הם לא השקיעו, לא יצא מהם שום דבר. לפני כמה חודשים, פגשתי את אותו אחד שהיה מתמיד גדול, אפשר להגיד כמה זה כבר, יותר מ-50 שנה לא ראיתי אותו. כן? ואז במקרה הלכתי להתפלל מנחה באיזה מקום, הוא בא אליי, הציג את עצמו, המראה שלו כמובן שונה אחרי 50 שנה. ואז הזכרתי, כן, ושאלתי אותו, מה אתה עושה? מתברר לי שהוא היום אחד הרבנים הכי חשובים בבני ברק. הוא מורה הוראה שיש תור ארוך אליו לשאול אותו שאלות בהלכות טהרת המשפחה. הוא מומחה גדול באתרוגים, לולבים, אתרוגים, כולם באים, מביאים לו, שואלים אותו, והוא בקי גדול, ויש לו כולל גדול, והוא מרביץ תורה גדול, מיוחד מאוד מאוד. והוא, אני לא קישרתי, אבל באמת הוא אחד הרבנים הכי מפורסמים בבני ברק. היום בין המורה הוראות בבני ברק הוא אחד הכי מפורסמים. מצוין, ברוך השם. עכשיו, אז אני מסתכל על זה, אני אומר, אני אחרי ישיבה קטנה הוא הלך לישיבה אחרת. אבל דיברנו, ואז הוא תיאר לי את החיים שלו, ברוך השם, יש לו משפחה טובה, הכל הכל, אבל הוא אמר לי שהוא לא הפסיק לעמול בתורה. כל ימיו, הוא ישב ולמד ולמד, והוא עמל, והקדוש ברוך הוא פתח את ליבו, והוא נהיה כישרוני מאוד, והוא גדל מאוד מאוד בתורה. לכן אני אומר את הדברים לכל האברכים, לכל הבחורי הישיבות, לא לתת לשום דבר שיפריע להם. לא כל הדיבורים שיש היום מדברים, גיוס, לא גיוס, כל הדברים, כל השטויות האלו, לשים את הכל בצד, ולשבת ולעמול בתורה. לא להתחשב בשום דבר אחר חוץ מהתורה הקדושה. לשבת וללמוד, גם בחורים בישיבות קטנות, בחורים צעירים מאוד, חשוב מאוד שיכניסו לעצמם לראש. באים אנשים, באים בחורי ישיבות, הרב, תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם. מה זאת אומרת תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם? אני אברך אותו, אז הוא ילך לישון בלילה, הוא יקום בבוקר ויראה פתאום הוא נהיה, הוא יודע את כל השס. זה לא, זה אי אפשר, אין דבר כזה. בדברים כאלו זה לא ברכות. דברים כאלו צריך להשקיע, לשבת וללמוד, ולעמול בתורה, לעמול בתורה. ואז זה קניין התורה. אז מקבלים את עשיית הדשמיה וגדלים בתורה ויראת שמיים. יהי רצון שנזכה באמת לקבלת תורה אמיתית, כולנו כאיש אחד בלב אחד, של תורה אמיתית עם מידות טובות, תורה של עמל ויגיעה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מברך את כל המאזינים לרדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכולנו נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן כן יהיה רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי מהיישוב איתמר בשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24, היה בנופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז תחילת מבצע שאגת הארי, והשביעי מאז הוכרזה הפסקת האש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. עוד בחדשות, צהל ושבק אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין חדד, בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במנהיג חמאס ומאדריכלי הטבח בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. בעקבות החיסול הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. חיל האוויר ירד בהצלחה שני כלי טיס עוינים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר חיזבאללה שיגר רקטות ופצצות מרגמה שהתפוצצו סמוך לכוחות צהל. בחסדי שמיים, בכל המקרים, לא היו נפגעים. ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח מדובר בהיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים חיסלו את אבו בילאל, מספר 2 בארגון הטרור דאעש. הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה וכעת לא יטיל עוד אימה ולא יסייע בתכנון פעולות טרור נגד אמריקנים, דברי טראמפ. בג"ץ החליט לפני שבת להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידוריהן מאזור הצפון לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב מצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. רק לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות ל"ג בעומר במירון חרף העלות התקציבית הגבוהה שלהן והרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג, בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאינו מאפשר את קיום החגיגות. כאן ברדיו קול ברמה אנו ממשיכים בניהול העתירה בבג"ץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון, שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. בשלישי צפויה ירידה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

0: lai, la lai, la la la la.
1: לא יאומן, לא יאומן, הנה זה קורה בסוף, זה קורה בסוף.
0: לא
1: זה קורה. אחרי הרבה זמן שלא, מה שנקרא.
0: שלא.
1: אחרי הרבה זמן שלא,
0: שלא.
1: בהחלט, השבוע טוב לך, דודי אנומר.
0: שבוע טוב ומבורך, צאת הכוכבים, מוצש במדבור, ראש חודש סיוון.
1: וואי, זה שבס מבורך עם המוילד, היה שבוע משהו רציני מאוד עם המוילד. טוב.
0: אני לא ראיתי אותך עידן ועידנים, יהודה, אהרוני.
1: בהחלט, איזה כיף להיפגש. אנחנו כאן בכל הרמה, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי איתכם עד השעה אחת, לא פחות ולא יותר. 92.1, 104.3, 105.7. כאמור לשעתיים תמימות, איך אנחנו מבינים לומר שבכלל לא יהיו תמימות.
0: בכלל, בכלל לא.
1: הרבה מאוד מוזיקה טובה, אירועים, אנרגיה, ופתאום מונמח לי גם האוזניות, לא יודע למה, מה קרה ואיך, הרבה מאוד משחקים שיהיו כאן.
0: נכון.
1: יהיה לנו גם את הקיץ או חורף, לא קיץ או חורף, איך זה
0: עובד? חורף או סתיו.
1: לא, נו,
0: ראש בראש?
1: כן.
0: נראה, כן, נראה אם יהיה לנו זמן, אבל שמה, אנחנו לא... לא דיברנו על מירון ועל יום ירושלים.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ושלוש עשי מהגבולה שמתחיל ביום שלישי.
1: ואיזה אורח יש לנו פה באולפן. אבא לבים עליה, שהביא אותו עוד אורח, שינגן וישיר. וגם על זה יהיה לנו ככה שעה שנייה.
0: כבר עכשיו אפשר לומר, יהודה, שמי שרוצה לבוא בשעה הבאה לפה לאולפן ולהצטרף ככה לקומזיץ, קומזיץ הכנה. לשבועות.
1: קבול הסתה.
0: אריה פחות בעניין, אז אני אומר, תבואו כמה שיותר ותעמדו גם לידו.
1: בדיוק, תפריעו לו. מצוין. טוב, כל הטוב הזה יהיה איתנו בשעתיים הקרובות, אבל דודי, קודם כל, ספר לי איך עבר עליך השבוע האחרון.
0: לא ראיתי אותך הרבה זמן, לא ראיתי אותך ממרון עוד, מהאקשן של לג בעומר. נכון, לא, אבל לא נפגשנו פה מאז לג בעומר. אז באמת קרו הרבה... כן, איך... תיקונים, תיקונים.
1: הרבה תיקונים, הרבה מניות, הרבה מניות, ברוך השם.
0: אבל אנחנו כבר תכף בחג השבועות, וואי, באמת היה לי לג בעומר

0: קשה מאוד.
1: כן, ספר לי, דבר, ספר לי קצת עליך, נו.
0: אתה רוצה שנתחיל עם הלילה?
1: תתחיל עם הלילה.
0: נתחיל עם הלילה שאני שידרתי מהרב בידרמן ומשימון הצדיק.
1: בו זמנית התפצלת לשתיים?
0: לא בו זמנית, התפצלתי באותו ערב, וכידוע שני האזורים האלה סגורים לחלוטין. אתה יודע, כל הרחובות, כל האזור, ואני הייתי צריך לראיין מישהו עד השעה 8 אצל הרב בידרמן. אז בשתיים בצהריים הכניתי את הרכב בשימון הצדיק, נסעתי אימונית לרב בידרמן, וחזרתי.
1: רעיון לא טוב.
0: יפה מאוד, אבל...
1: אלא ש.
0: הגעתי לשימון הצדיק ממול שם, יש ירידה לתוך שכונה ערבית, אני חונה, יוצא עם הצלם האהוב עליך,
1: אילן.
0: אנחנו יוצאים מהאוטו, מגיע רכב של ערבים, אומר לנו, זה החניה שלנו, אופו מפה, וגם תכנו פה, כי זה לתושבי השכונה בלבד.
1: בשימון הצדיק למעלה?
0: לא, מול הכניסה לשימון הצדיק, יש ירידה לכפר ערבי, נכון, ועכשיו אומרים, גם אל תכנה פה, כי בלילה סוגרים את השער הזה, זה יהיה נעול, לא תוכלו לצאת.
1: נכון, הוא צודק.
0: אז אני חניתי בכניסה לשער, ממש ככה, על הכניסה, לשער, וזהו.
1: אוקיי, אדום לבן.
0: נסעתי אימונית ל... זה לא, לא אדום לבן. נסעתי אימונית ל... איך קוראים לזה? לרב בידרמן, חזרתי חזרה, שידרתי עד 11 בלילה בשימון הצדיק, אני חוזר לאוטו, עומד שם עוד רכב עם שוטר ושוטרת, אומרים לנו, מי הצהריים, אנחנו מנסים להשיג אתכם עשרות פעמים, ואתם לא עונים, זה רכב חברה, נכון? כן, זה רכב חברה. בכל אופן, אתם לא יוצאים מפה עד מחר בערב. עכשיו אני בשעה 4 אמור לצאת עם הרכב הזה לפקין.
1: יואו!
0: מתחנן על נפשי.
1: רגע, המאזינים, אני מרותק. אני לא יודע מה הם המאזינים. תקשיבו, אני ודודי, כל אחד משדר במקום, אבל לפני, בשנים עברו, שידרנו בי, אני יודע...
0: באותו מקום.
1: שהוא אומר 4 בבוקר, אני יודע מה זה אומר.
0: 4 בבוקר יוצאים לפקין.
1: כן.
0: ואני מתחנן, ואני אומר, וזה, בקיצור, בסוף הגיע שוטר עם דרך, ניסיתי להפעיל קשרים, דובר המשטרה וכל זה, לא עזר כלום. ואז מגיע שוטר קצת יותר בכיר, אומר לי, אם אתה רוצה, אתה יכול לצאת מפה היום בשתיים וחצי בלילה, שיגמר פה הבלגן. ואמרתי לו, זה לא יעזור לי, אני ב4 חייב לצאת לפקיעין, לא עזר כל התכנונים. אז הבוס אמר, קחו מונית ותיקחו את הרכב שלי ב4 לפנות בוקר, תשאירו את האוטו שם. עכשיו, בשביל למצוא מונית, אתה צריך לצאת מכל אזור שימון הצדיק, כי הכל סגור.
1: 443.
0: אז אתה פשוט הולך איזה 20 דקות עם כל הציוד, רק לצאת מאזור שימון הצדיק ולמצוא מונית. אז זה מה שעשינו, חזרנו עם מונית. רק אני אסכן לך כזה איך הרכב חזר. בשלוש בצהריים עלה מישהו להביא את הרכב, והוא שיש לו מקררים כזה בקומה 2. כן, הוא נסע אימונית, ואני בפקיעין, במשך שעתה, אין קליטה בפקיעין במערה שם וכל זה, וגשם מבול בפקיעין מהבוקר עד 5 בערב, לא הפסיק.
1: זהו, זה נקודה שאני רוצה שנסביר.
0: והוא מתקשר אליי כל הזמן בשיחות וידאו, שאני אסביר לו איפה האוטו, אני גם, אין לו קליטה ואין לי קליטה, שבמשך שעתיים אני מנסה להסביר לו איפה האוטו, והוא לא מוצא את האוטו, אמרתי בטוח, גררו אותו. מפה לשם הוא מצא את האוטו, ואותו שוטר ושוטרת עומדים שם, עדיין, מהלילה קודם, ואומרים לו, האוטו יוצא מפה ב-10 בלילה. אז הוא חיכה ברכב בערך 5-6 שעות, עד ששחררו את האוטו.
1: אני לא מאמין.
0: זה רק היה בלילה. בפקיעין היה עוד ועוד ועוד.
1: כמובן, כמו שרק אנחנו יודעים. דודי, מדהים, ואני מקווה שהמאזינים מבינים בכלל מה אנחנו מדברים. כי מה שאנחנו עוברים בימים האלה...
0: זה נשמע כיף, אבל זה קור מטורף, וזה הולכת עם עצמות.
1: זהו, אנשים לא יודעים, אנשים לא יודעים, אנשים היו פה בירושלים, מה אלך, פה... גשם במירון היה כפור. היה כפור ברמה שהאצבעות שלי על המיקרופון נדבקו מרוב קור, והגיע לירן לוי...
0: היה גשם במירון.
1: וחימם אותי. ומירון היה גשם, היה קור וגשם משוגע. אין רגע פיפ, ספסקה של שנייה, גשם הבול.
0: כן, ככה גם היה אצלנו באמת.
1: ואז הגיעו חסידי בויאן. להדלקה של הרבי, אני בתמימותי, הנחתי את המצלמה על הגדר, ואמרתי, כאילו, היא תשדר, אתה יודע, המצלמה.
0: זרקו לך אותה.
1: כמעט זל, בסדר? אני לא מדבר על הצלמה, אני מדבר עליי, המצלמה... כן? והיה אנרגיות ואווירה מעניינת. טוב, היה עוד כמה דברים השבוע, יום ירושלים.
0: יום ירושלים גם היה לך.
1: שדע, בציבור שלנו פחות מכירים בו.
0: נכון.
1: אבל כן, היינו צריכים לשדר משם, והיה מלבב ויפה. מלא בצבע ויום ירושלים, אני תמיד אני פוגש תמיד אני פוגש כאילו את ההידברות כאילו ו...
0: בכל הצמתים.
1: כן.
0: שם לא, שם פגשת?
1: שם לא, שם לא, שם לא.
0: לא פגשת? זהו, או... שמע, אולי יום אחד יעשו יום בני ברק, יום שחרור בני ברק, מה אתה אומר?
1: אם באמת ישחררו את בני ברק, תשמע, כרגע זה לא בכיוון.
0: זה לא בכיוון, אבל יום כמו יום ירושלים, יום בני ברק, הנה, דניאל אהב את זה.

0: כן?
1: התחברת. התחברת לעניין.
0: טוב.
1: אין הרבה שירים על בני ברק, אבל אפשר נכון. לבנות משהו. טוב. מוצאי שבת, לא מוצאי שבת, חמישי בערב שבועי, עשי לנו פה היום ככה משדר הכנה, כמובן, עם לא אחר מאשר דניאל אלישע.
0: אומן הרגש צריך לומר, וחברו...
1: יוסי פולצ'ק,
0: שאגב שמעתי אותו כבר פעמיים מנגן, יהיה לנו כיף פה היום.
1: יהיה לנו פה כיף, ודוד המלך, שנולד ונפטר בחג השבועות, שכתב את תהילים, אז אנחנו נעשה פה, יהודה, משחק עם המאזינים על שאלות על תהילים.
0: וואלה.
1: נפתח קווים כבר, נראה לי.
0: מדהים, יאללה, אז טוב, מספר הטלפון שלנו הוא לא פחות ולא יותר, 0-7-0-5-4-3, סליחה, זה הוואטסאפ, נכון? 072-3-3-5-5-9-2-1. רשימת פרסים גם תהיה כאן היום, 072-3-3-5-5-9-2-1. בא לי לשמוע איזה שיר טוב.
1: מה?
0: יש לנו פרסומות? רגע, מה קורה עם הפרסומות?
1: אין לנו, כבר פתחנו פרסומות.
0: אין לנו פרסומות, אז יש לנו שיר.
1: מה אתה רוצה?
0: בא לי איזה שיר בועט כזה של איזה... שירים אותנו ל...
1: אליון עם סוסו,
0: אליון עם סוסו, זה לא בועט, אבל יפה, הכיוון טוב. איזה שיר.
1: משהו על ראש חודש, או שבועות, או יום ירושלים. יש לך מבחר?
0: יש לי, אז יהי החודש של אידל נראה לי.
1: יאללה, תחפש לנו יהי החודש.
0: מם, מם, חפש לנו.
1: מם.
0: התכנה,
1: המסתערב.
0: המסתערב. הגיע לנו פה היום עם כובע, תקשיבו טוב. אני מדבר עם הנחיריים שלו, כי הקצה...
1: לא רואים.
0: של ה... אני קורא לו מם היום, בסדר? לא רואים אותו, אין אותו, אני רואה לו את השיניים.
1: של אידל מדהים.
0: אז אנחנו ככה באווירת חג השבועות הסמוך ונראה כבר באופק, שלוש סימי הגבולה כמובן. אז טוב, אני אגיד לך, מרוב דברים שהיו השבוע, סליחה, רק היום חמישי היה נראה לי כמו שבוע, בסדר? אז אגב, יום חמישי הייתי בכותל, יום שישי הייתי בכותל, מחר אני בכותל.
1: אתה בקבוע עם נשות הכותל.
0: כן, לא עם נשות הכותל, מעבר למחיצה, זאת אומרת, אבל כן, כן, אני, כן.
1: כמדי ראש חודש.
0: כמדי ראש חודש.
1: אני קורא, זה סוג של חלק מהראש חודש שלך.
0: נכון,
1: בהחלט. יהי החודש, אידל ורדיגר. הרבה זמן.
0: גב מבינתו, יש לנו את זה? אז יאללה, אידל ורדיגר, יהי החודש.
1: 072-3-3-5-5-9-2-1.
0: חידון תהילים ועוד ועוד ופרסים, יהיה פה אנרגיות, יהיה פה כיף. שוב את המספר 072-3355-921.

0: στα έμπειλα, δεν εννοώ. Το πιγκούα μουσικάλια έβαλα.
1: Μετά είσαι ουτσίτα σίγας δε ομάγαν. Καβέ με ότσε με γιόμινα εμεί με μια
2: σουλή μου τη σάμα βασιόμετ,
1: κεν. Αναχνού είμαι χιντών τυλίμ 072-3-3-5-5-4-2-1.
0: Κεράν, είχα πλώμα λέχα σαν. עכשיו נגיד, לא רחוק מאיתנו בקירס מלך וכל מיני ישיבות. אז לא נעים, אבל ניגש הבחור, מעולה, ניגש הבחור מהוועד שלישי לבחור מוועד רביעי, יש מצב שבין 2-3 אנחנו קובעים חברוסה.
1: נכון, אני תקוע בלי.
0: אני תקוע בלי. ויש טעות שתקוע בלי, יש טעות שאתה יודע, הוא בברירת מחדל, אתה מבין, הוא בעודפים.
1: כן. ויש טעות שאחראי על האבטיחים
0: ועל האוגו. יש טעות שאחראי על האבטיחים, ולא נעים לומר, יושב כאן לצידנו מישהו שאני אדבר איתו על זה, שאני הייתי אוכל את האוגות של אמא שלו, נדבר איתו על זה. אבל אוגות גבינה שנשלחות בפגשי 402 בתקופה הזאת.
1: רגע, הוא שיושב לצידך, האם הוא משהו, יש לו משהו מוסר דף היומי?
0: אז לא, הכל אחורה,
1: אחרי זה,
0: מי
1: ששולח לי תמונה מקודם, אומר לי דף היומי.
0: אתה מגיש
1: שיעור? מה? טוב, מי ששולח לי איזה, כן, תמונה, מגיש שיעור דף היומי.
0: כן, כן.
1: טוב, אז אנחנו נדבר איתו על זה גם.
0: ודאי, כמובן.
1: טוב, נמצא איתנו על הקו דוד? דוד?
3: הלו?
0: שלום דוד.
3: לא, דוויטל.
1: אה, דוויטל.
0: דוויטל, טעות קטנה.
1: כן.
0: מה שלומכם, מאיכן?
3: מביתר.
0: מביתר, כמה אתם בקיאים ורגילים בתהילים, תהילים המחולק וכו?
3: יחסית טוב.
0: יחסית טוב, אוקיי.
1: שאלות קלות מאוד גם.
0: רגע דודי, רשימת הפרסים, בוא נראה שאנחנו עדכניים ומכירים ויודעים על מה מדובר. רגע, רגע, רגע, רגע. מצוין, יש לנו את זה, יש לנו את זה. טוב, רגע לפני חג השבועות, היורצייט, יום ההילולה של...
1: יום ההולדת ויום הפטירה של
0: נכון, של דוד המלך. אנחנו כאן בחידון תהילים קצרצר, ששלוש, כמה? כמה תשובות?
1: כן, שלוש.
0: שלוש תשובות יזכו אתכם בהליכה מהירה ובדילוגים אל רשימת הפרסים. שם אנחנו נבחר לכם פרס כלבבכם. אנחנו רוצים להתחיל כבר עם השאלה הראשונה שלנו. שימו לב לשאלה הזו, מהו הפרק הקצר ביותר בספר התהילים, אגב גם בתנ"ך כולו, בסדר? א', פרק א', ב', פרק כ' ג', ג', פרק ק' י' ז'.
3: שלוש.
0: יפה מאוד. יפה, פה החבר'ה נדמים.
1: איזה פרק בתהילים בנוי לפי סדר א', ב', פרק נ' א', פרק ק' י' ט' או פרק ק' כ' א'?
3: שתיים.
0: השיר גם כי ילך בגד צל מוות לא יראה רע מופיע באיזה פרק? א' כ' ד' ב' ק' כ' א' או פרק כ' ד' כ' ג' סליחה.
3: מה היה הפרק השני?
0: ק' כ' א' או כ' ג'
1: כ' ג'
3: שתיים אולי?
0: אתם בטוחים?
3: לא, עד שלוש.
0: תודה רבה, ויש לכם רשימת פרסים, יפה מאוד. יפה מאוד, באמת בקיאים בתהילים, באמת בקיאים.

0: טוב, ניתן להם משחק לילדים, בהחלט מגיע להם שם, שילחו והתחדשו, בהחלט. הטלפון שלנו כאן באולפן 072-33-55-921, למי שרוצה להצטרף אלינו בשעה הראשונה, שעה השנייה יהיה פה טקס קבלת התורה.
1: יונתן, אימא.
0: באהבה גדולה.
1: אימא הר סיני, עם הכל.
0: בהחלט. טוב, יונתן, שלום, בשבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך, התגעגענו מאוד לתוכנית.
0: איזה יופי, כאלה אנחנו אוהבים. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? איכן?
2: עובדי השם, מתל אביב.
0: מתל אביב, יפה, יפה. טוב, ספר לנו איך אצלכם, הכל בסדר, הכל טוב, הכל באווירה טובה, מוצא שיט משהו?
2: שומעים אתכם, דבש.
0: תודה רבה לך. טוב, כמה אתה בקי בתהילים?
2: בוא נראה, בעזרת השם.
0: בוא נראה, מצוין, תשובה מעולה. טוב, אני אתחיל כבר עם השאלה הראשונה... אני הולך לפנק אותו בפרס, קודם כל על הווי והאווירה.
1: כן, בהחלט.
0: זה הוא כבר קיבל מני פרס. ודבר שני, יש לך גם קול שמתאים לנו לתוכנית.
1: ארוחה לקופיקס נביא לנו. כן. ארוחה זוגית אפילו, נשקיע עליו.
0: טוב. כמה פרקים בסך הכל יש בספר התהילים? האם 120, 150 או 100?
2: 150.
0: ואתה צודק. כיצד מכונה קבוצת הפרקים קוף חף עד קלד?
2: אני...
1: תתן לו אופציות.
0: אני אתן לך רמז. טוב, אני אתן לך אופציות. מזמורי הלל, שירי המעלות או מזמור אסף. אני אתן לך עוד רמז. אני אתן לך עוד רמז שזה נופל על יום שבת. נכון? אני צודק.
2: כן. אז זה שיר המעלות, אני חושב.
0: תודה רבה לך, באמת. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. איזה פרק הוא? האם פרק קוף? האם פרק...
2: קוף.
0: תודה רבה, יפה מאוד, רשימת הפרסים, ואתה לוקח מאיתנו לכבוד חג השבועות חולצת פרור, וכך מאיתנו גם עניבה, כי מגיע לך. כן, זה מגיע לו ביחד עם החולצה.
1: לא, זה מזכיר לי, חשבתי שאתה נזכר בשירה, מה לא ישמי במה,
0: כשהיינו צורכים
1: חצי שעה, אתה יוצא משם צרות,
0: ואנחנו נותנים פה חולצות פרור,
1: ואתה מקבל שלווה. שלווה.
0: ומאורתי.
1: איך הוא היה הולך בין הילדים גם. כן, לראות מי אומר.
0: כן, עם הטופי ככה, ואנחנו בדוב וברה ו...
1: טוב.
0: מה קובי מירסקי מאזין לנו? יפה, יפה, יפה. יפה, כותב לי. אל תתחנף, קובי, אל תתחנף.
1: קובי, אל תתחנף.
0: איי, איי, איי. טוב. קובי רוצה לעלות לשידור עם הילדים.
1: יאללה, נו,
0: תעלה אותו. וגם הגיס פה. טוב, הנה, בבקשה, הוא מתקשר. שימו לב איך זה נשמע. שימו לב, הנה,
1: הוא
0: ניתק. מהפך, מה, יכול להיות שזה נשמע
1: של ביטחון
0: עצמי? אני לא חושב.
1: קובי? קובי? הנה, שומעים אותו.
0: קובי?
3: שלום.
0: מה נשמע?
3: הילדים רוצים לעלות לשידור.
0: הילדים רוצים לעלות לשידור. טוב, קודם כל נגיד לכל הילדים שרוצים לעלות לשידור 072-33-55-921. מחר בשעשון של קובי...
1: גם שאימא שלו מתקשרת, הוא עונה, כן? הוא לא...
0: אבל לא, אתם צודקים. אבל בוא נשאל אותם שאלה. שאלה כאן בשידור.
1: שאל את הילד, כן.
0: ביחד, ובוא נראה אם הם יודעים...
1: אבל קובי לא לענות, רק הילד עונה.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. בוא נעשה את זה כזה. טוב, רגע, דודי, תמצא לי פה שאלה, תמצא לי פה שאלה.
1: באיזה פרק כתוב השיר, תת...
0: זה אבא שואל?
1: זה לא מתהילים?
0: זה בהקדמה, לא.
1: בוא, תחפש לו משהו על מוזיקה, יש בסוף מוזיקה.
0: טוב, בוא נשאל את קובי שאלה, בוא נשאל את קובי שאלה. מי הלחין, מתוך התהילים, קובי. מי הלחין את על נערות בבל של מידע תעשה? א', מידע תעשה, ב', אביעד גיל, ג', שרון...
1: שרון אבילחק.
0: אבילחק.
3: לדעתי שרון
0: אביך לך, לך, לך. יפה מאוד,
1: אתה צודק. יפה מאוד, אתה צודק. אתה מקבל מאיתנו עץ ריח לאוטו.
0: אתה מקבל עץ ריח, יפה מאוד. קובי, אנחנו אוהבים אותך, ובעזרת השם, בקרוב, בקרוב אתה אורח...
3: לא בשביל זה עליתי.
1: נו. למה?
3: אז באתי להגיד, חבר'ה, קראתם אומן כמו דניאל אישה, תגידו כבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הבנתי, יפה, אתה מבין? זה לא צריך...
1: אחוות גיסים.
3: אחוות גיסים. עם ישראל נמצא על השידור, ויאללה, נו.
1: אנחנו רוצים להשאיר את האנשים במתח.
0: בדיוק, אנחנו את הטופ, אנחנו מוספים והולכים, אנחנו מעלים בקודש, מה שנקרא. קובי, שיהיה שבוע טוב, נשתמע, נתראה, תודה רבה, תודה רבה. טוב.
1: אל חי? אל חי איתנו.
0: אל חי, שלום.
4: שלום, ברכה. שבוע טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב, חודש מעולה, מה שלומך, מייכן?
4: מקריית גת.
0: מקריית גת, יפה. טוב, כמה בקיעים מכיר את התהילים?
4: חצי חצי.
1: חצי חצי, זה גם טוב. מי איזה חצי? את החצי השני או החצי הראשון?
4: החצי הראשון.
5: איזה קטע חצי השני.
1: טוב. בואו נשאל אותו, בפרק קי"ט מופיע שיר לולי תורתך של מרדכי בן דוד, מי הלחין אותו? א' משה לאופר, ב' מרדכי בן דוד, ג' הלל פלאי.
5: א'.
1: א' משה לאופר ואתה טועה בהחלט. טועה בהחלט, מי איתנו עוד?
0: הודיה? חבל, קריית גת, איך אתם נופלים לנו ככה? חבל. טוב.
1: הודיה איתנו, שבוע טוב הודיה.
6: שבוע טוב.
0: כמה אתם בקיאים ורגילים ומכירים את ספר התהילים?
6: מכירים.
0: מכירים, בוא נבין ביחד עד כמה. באיזה פרק מופיע הפסוק כשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? האם בפרק...
1: וואו, מה זה המהירות הזאת? מה זה אנשים בקיאים בתהילים?
0: אני לא מבין.
1: איזה מהירות.
0: מה זה? טוב, איזה מזמור נהוג לומר ולקרוא לפני ברכת המזון בימי החול? א', על נערות בבל, ב', שיר המעלות בשוב השם, או ג', לדוד השם הורי ואישי.
6: ב'.
1: איי, איי, איי, איי,
0: זה שאלה.
1: ביום חול או בשבת? ביום חול אנחנו מדברים.
6: מה היה הראשון?
0: על נערות בבל או לדוד השם הורי ואישי?
6: נראה לי
0: ג'
6: אולי.
0: הבנתי, ואתם טועים.
1: חבל, חבל, כי דווקא היא ענתה ככה ב...
0: כן, אני מסכים. טוב, אם גם אתם רוצים לעלות אלינו לשידור 072-3355-921,
1: תיקח עוד מאזין לפי הפרסומות?
0: אפשר, דודי, רציתי לדבר איתך קצת על שבועס בישיבה. איך היה נראה השבועס שהיה לנו בישיבה? המתח הזה שאתה מגיע לארוחה ומצד אחד אתה אומר להאריך, כי תשמע, יש לילה ללמוד, אבל מצד שני לקצר, כי כבר די. בואו נעשה שטייגן. בואו נעשה את מה שלשמו התכנסנו. מאידך אתה בשרי, אתה לא אוכל מהאוגה של אמא.
1: נכון.
0: ואז אתה מתחיל, מתי הפסקנו לאכול? כי אם נסיק עכשיו, נאכל אחרי התפילה כבר ישר, לבלוס, את מה?
1: את השוקו.
0: יפה.
1: זה עם הזבובים כאלה של 6 בבוקר, אתה מכיר את זה? ותמיד יש טעור שישן בלילה וכולם הולכים להביא אותו בשביל הלאויץ.
0: תקשיב, מלווים אותו.
1: כחתן ביום... חתן ביום חתונותו.
0: מהפנימיה ויש לו כל...
1: שהאולם נשרף דקה לפני, כאילו, הוא הולך מאוד עצוב.
0: כולם, אתה יודע, כולם בסמטר, והוא מעמודי התווך של הפנימיה, מה שנקרא. בלעדיו, לא היה פה היום לאויצי, כן. יפה מאוד.
1: כן,
0: זה ימים כאלה ש...
1: אין על
0: שבועס בישיבה, אין.
1: משום מה איך שאתה מתחתן, אתה קצת עייף בתחילת הלילה.
0: נכון. ומי מדבר על זה שיש לך ילדים.
1: נכון, אתה עוד קטנים, אני... כן, אני צריך... נראה מה נעשה איתם.
0: וואו, תשמע, זה מאתגר, אבל... תשמע, גם שבועס צריך אווירה. תראה, מישהו הציע לי לבוא אליו בשבועס... שאלתי אותו מיד איך בסמדרש. עכשיו, זה לא שאני, אתה יודע...
1: אבל אתה רוצה המוני?
0: מישהו אמר לי הגדרה יפה, אני רוצה מקום שיכול להכיל המונים, שלא באמת יהיה בו הרבה, המזגן יהיה על 16. והוא יהיה גדול, עם אור לבן, אור לבן, פלורוסנטי, חזק.
1: מי זה המסמיד הזה? כמה דרישות יש לו?
0: שולחן, אבל לא שולחן ארוך, שההוא בסוף מחליט שזה יהיה צמוד אליו, ואז אתה נתקע באמצע, כי ההוא רוצה שזה יהיה רחוק ממנו, כי הוא צריך מקום לרגליים. אתה רוצה שולחנות, אבל קטנים, וכמובן, נר נשמה, מבוטה בכנסת.
1: למי הוא מגיש את הבקשה הזאת?
0: כן, אמרתי לו, איזה קריטריונים, איפה אתה עושה את השבועס? אני במתח.
1: ואם הוא לא מוצא, הוא הולך לישון. ואם הוא לא מוצא, הוא הולך לישון.
0: ממש, לישון. מם, לישון. לישון. לישון.
1: נו. לא מבין את הרגע.
7: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. בשבילך ובשבילי יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסע

0: נוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: עצאפ, מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
5: בעצם אתה אומר שקרו יוח הברוסה שלך כאילו?
6: אני לא רוצה לומר כלום, אנחנו עוד לא יודעים על העניינים.
5: אתם לא יודעים, עוד לא סידרתם את האווח. מי לומד בשעה הראשונה, היא
6: מתורבנת.
5: בדיוק. מי שהצטרף עלינו עכשיו, אתם על צאת הכוכבים פה בזמן הפרסומות, דנו על החברוסס בליל שבועות, מי לומד עם מי.
6: רצינו אני ודודי.
7: כבכל שנה, אבל
5: לא הסתייע למי זה.
7: התרחקנו קצת אחד מהשני. טוב, אתם על כל ברמה כמובן צאת הכוכבים, מיותר לציין עם אהרוני ודודי. אנחנו כאן באווירת ספר התהילים, צריך לומר.
5: נכון, לקראת.
7: איתכם המאזינים, לקראת חג שבועות, יום הולדתו ויום פטירתו של דוד המלך. מה זה? כן, בהחלט. פתאום טלפון בעול, כן, מה קרה?
5: אריאל? שבוע טוב, אריאל. אריאל, אריאל. שמעון, שמעון, שמעון איתנו.
8: שבוע טוב, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, שמעון, מה נשמע?
8: בסדר, ברוך השם.
5: איך אתה עם תהילים?
8: בסדר.
5: בסדר. על פי המסורת, כמה מדרגות היו בבית המקדש? כנגדם חוברו פרקי שיר המעלות. א', 5 מדרגות, 10 מדרגות או 15.
8: 15,
5: ג'. בהחלט, אתה צודק. השיר אייל, כאייל תהרוג של מוטי שטיימץ, מי לחין את השיר? בפרק מבית בתהילים, א' פינקי ובר, ב' רובי בנט או ג' שמואל יפת?
8: ב' נראה לי.
5: האם אתה בטוח?
8: שנייה, עוד פעם, תחזור, מה היה
5: א'? פינקי ובר, רובי בנט או שמואל יפת, מי לחין את כאייל תהרוג של מוטי שטיימץ? מפרק מבית.
8: ג' אולי?
5: ג' אולי, ואתה צודק בהחלט.

0: בואו נראה גם כמה אתה מוזיקלי בנוסף לתהילים, כי הרי תהילים זה בעצם שירי הודעה והלל. הודיה או הודעה?
1: הודעה, הודיה.
0: הודיה?
1: הודיה להשם, כן.
0: המונח המוזיקלי סלע מופיע עשרות פעמים בתהילים בסוף הפסוקים. מה תפקידו העיקרי לפי חוקי המוזיקה המקראית? א', סימן לקהל לצעוק אמן, ב', הוראה לנגנים להגביר את הקול או סימן להפסקה, מעבר מוזיקלי כזה או אחר, או ג', הוראה להחליף את כלי המיתר.
2: מה השאלה? מה זה מה?
0: המונח המוזיקלי
1: סלע.
0: סלע. אמן, סלע. הוא מופיע עשרות פעמים בתהילים. מה תפקידו?
2: אז ממש שריר?
0: האם זה סימן לקהל לצעוק אמן? האם זה הוראה לנגנים להגביר את הקול, או למשל להפסיק, או לעשות איזה מעבר כלשהו במוזיקה, או שזה הוראה בכלל להחליף את כלי המיתר?
1: מעניין. אף פעם לא חשבתי על זה. ג' אולי...

0: ג' בטוח.
1: בית,
0: ואתה צודק בהחלט. יהודה, יש לו שלוש תשובות נכונות.
2: יש לו שלוש תשובות נכונות שלקחת לנו לרשימת הפרסים. קיבלת, יאללה, שיש שבוע טוב. איזה מדהים זה, איזה כיף. יופי, לך והתחדש. טוב, אנחנו ככה בישורת האחרונה של השעה שלנו, איתכם כאמור עד השעה אחת, הרבה מאוד טוב הולך להיות כאן, וגם מעמד קבלת התורה, ככה רגע לפני הכנה לקבלת התורה, עם אומן הרגש דניאל אלישע, שהוא גם חבר יקר וחבר קרוב, והביא אותו פה את אומן הקלידים, תזכיר לי את שמו רק, שבא פה לתת עבודה, ותראה איזה אורגני, ולפה כמו לוויתן, פולצ'ק, נכון, הרב יוסי פולצ'ק, שהגיע לפה עם עשר אצבעותיו להגיע ולנגן לנו פה, הם רגע יצאו, אנחנו עוד שנייה נדבר איתם, אז כל הטוב הזה יהיה לנו בשעה הבאה, תהיו איתנו כאן, אנחנו הולכים כאן לקומזיץ מרגש, ואם אתם כאן למטה מדחת לרדיו, אזור מכון מור, נכון? אתם מוזמנים להצטרף אלינו.
0: אריה אומר לא לבוא יותר מ-20 איש, כי אין כל כך מקום. בסדר, אז 20 גם טוב לנו.
2: אריה, אגב, אני חייב לומר שאתה נראה במיטבך, וזה...
0: ממש.
2: מה? איי, איי, איי. בקיצור, זהו, אולי נצא ככה לשיר קצר, שיר מיד לאחר מכן, שעה שנייה. גם זה קורה. אז כאמור, שעה שנייה קומזיץ מרגש, אגב צריך לומר ללא פרסומות איתכם המאזינים בככה, נדבר גם כמה מילים עם אומן הרגש, נדבר גם עם הרב פולצ'ה קצת, מה צפן לנו עונת הקיץ, נכון?
0: נכון.
2: באיבה, אנחנו צריכים לומר, אנחנו נמצאים, מה היא צופנת לנו? האם נראה חומרים חדשים? מה קורה בימים אלו באולפנים, עם העיבודים, עם הכל? את כל הטוב הזה אנחנו, ועל כל הטוב הזה אנחנו נדבר בשעה הבאה. כמובן המאזינים, אתם מוזמנים לקחת חלק ולחייג אלינו, לכתוב לנו בתגובות, מה תרצו לשאול את אומן הרגש? 072-3355-921, גם בוואטסאפ אפשר לתפוס אותנו, 054-398-0500, 054-398-0500, כל זה כאמור בשעה הבאה. דודי, שעה ראשונה עברה ביף.
0: שעה ראשונה עברה ביף. בוא נשמע שיר שמנדי ביקש, נפתלי קמפ, בעבור אבויסיינו.
2: בעבור אבויסיינו, וואו.
0: איך מנדי אוהב את השיר הזה.
2: ואיך אפשר שבועס בלי השיר הזה.
0: נכון.
2: כן, מדהים. נפתלי קמפ, בעבור אבויסיינו. הנה.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: עכשיו 03-677-7772.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך. השעה 12, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, מיישוב איתמר בשומרון, מפקד המחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24, היה בן אופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז תחילת מבצע שהגעת הארי, והשביעי מאז הוא חיזה הפסקת האש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. עוד בחדשות, צהל ושירות הביטחון הכללי אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עזדין אל חדד בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במנהיג חמאס ומאדריכלי הטבח בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים על מנת למנוע את חיסולו. בעקבות החיסול הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מדובר בהיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. בתוך כך, הנשיא טראמפ שיגר איום חריף לאיראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה, כלשונו. פיצוץ חריג נשמע ערב באזור בית שמש, תושבים דיווחו כי באזור נראה כדור אש ענק. חברת תומר, חברה ביטחונית ממשלתית, מסרה כי מדובר בניסוי מתוכנן מראש שבוצע לפי התכנון. ולסיום, בג"ץ החליט בערב שבת להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידוריהן מאזור הצפון לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב המצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. נזכיר כי רק לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות ל"ג בעומר במירון חרף העלות התקציבית הגבוהה וכן הרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג בהר, זאת בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאינו מאפשר את קיום החגיגות. כאן מרדיו קול ברמה אנו ממשיכים בניהול העתירה בבג"ץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמם. התחזית מיד.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שני יוסיף להיות חם הרגיל לעונה, וביום שלישי צפויה ירידה במידות החום.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה. בצוות יורם יצחק, סליחה, בצוות כמובן אורי בני ישראל, לילה טוב ושבוע טוב.

0: צאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: הוא לא הבטיח לנו אנדרים חדשים? מם?
2: אז מה אם הוא הבטיח?
1: צאת הכוכבים שעה שנייה, רדיו קול ברמה, מוצש במדבר, ראש חודש סיוון, אנחנו מתקרבים לשלוש עשרה מהגבול, יהודה, איך אתה
2: איך אתה יודע, אתה מלחיץ שאנחנו מתקרבים לאלול, תשמע, אנחנו, השנה הזאת
1: נכון, עברה מהר מדי.
2: לא עוצרת, כן, טוב, אנחנו איתכם כאן בשעה שנייה, כמו שציין הפרטנר, דודי איינהורן, קול ברמה, צאת הכוכבים איתכם, אהרוני ודודי עד השעה אחת, והיום אנחנו ככה באמת בהכנה לחג השבועות. נודה כאן לכל העוסקים במלאכה, זה השעה השנייה. תודה רבה לאורי בני ישראל שאיתנו כאן בתוך האקווריום, תודה רבה למי שמחוצה לו, אריה ושניאק שם שיענה לכם,
1: ואם
2: תחייגו, בהחלט, תכף נופל בין הפסים של הבלטות, וואו. איש מדהים ויקר. תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן על הביצוע הטכני רפי אוחן, תודה רבה למקרה לרדיו מר אריאל דרי, ותודה רבה לכם הצופים, כי מה אנחנו?
1: בלעדיכם.
2: יפה מאוד.
1: זכרתי את זה?
2: יפה. טוב, יש לנו כאן אורחים יקרים וחשובים, אומן הרגע שהצטרף אלינו בתוכנית מיוחדת ואין מדויק כמו להביא אותו כאן רגע לפני חג השבועות, רגע קבלת מתן תורה עם אומן הרגש, דניאל אלישע, שבוע טוב, מה נשמע?
3: לא שומעים.
2: לא שומעים, רגע. אתה יכול לקרב את המיקרופון אליך, אתה יכול להגביע את הכיסא, אתה יכול להרגיש בנוח, בקיצור.
3: שבוע טוב, יהודה, שבוע טוב, דודי, שבוע טוב לכל המאזינים.
2: מה נשמע, דניאל?
3: ברוך השם, תנק יו השם. אחרי שרואים את האנרגיות שלך ושל דודי, אי אפשר שלא להיות בסי.
2: איזה כיף, איזה יופי, טוב.
1: נגיד גם שבוע טוב ליוסי, הקלידן כמובן.
2: שבוע טוב. רגע, לא שומע עדיין, לא שומע, הנה, הנה זה קורה, הנה זה קורה, אתה תדבר?
4: שומעים?
2: סחת שעה, וואה, אתה עושה את זה כמו שאתם עושים באירועים הגדולים, בארנה. יפה, רגע, אני עדיין לא שומע אותו, אני עדיין לא שומע אותך. רגע, לא שומע אותו, תדבר?
4: שומעים?
2: הנה, אני שומע אותך, וראו איזה פלא, יפה מאוד.
4: שבוע טוב, שבוע טוב, אגיד תבוך לכולם פה.
2: יפה, איזה יו, תראה, זה אגיד תבוך יש לו. אגיד תבוך אמיתי, אמר לך, אנחנו אפילו לא על אקספרס, מה זה? זה
3: אגיד תבוך. שומעים שהייתה שבת מיוחדת.
2: כן, בהחלט. טוב, נתחיל איתך, דניאל אלישע, ספר לנו קצת מה קורה, איך אתה מתארגן לשבועות, איך האירועים בימים אלו נראים, ספר קצת, לא יודע, תן לנו קצת מהווי, מהחתונות, מהאירועי בוטיק שאתה נמצא בהם.
3: אז כמו שאתה יודע, יהודה, אני דווקא פחות בחתונות, יותר מה שנקרא בכל האירועים הפרטיים, אם זה דינרים, אם זה קומזיצים למיניהם, שבע ברכות, חופות. אז דווקא אצלי אני לא מרגיש כל כך את ה... יש הרבה אנשים בתעשייה שאמרו לי, נו, אז השבוע קצת חופש. ודווקא אני לא הרגשתי את זה כל כך.
1: לא מתחתנים השבוע.
3: כן, כי אני פחות בחתונות, אז לצורך העניין השבוע יש לי דווקא כל מיני אירועים מעניינים, הכנה לשבועות.
1: אז גם פחות הרגשת את המלחמה גם.
3: מלחמה דווקא כן, אוטומטית יש איזושהי ירידה, אבל בוא ניקח את השבוע הזה כדוגמה. יש לי נגיד שתי אירועים, אחד הכנה לשבועות ממש ביום רביעי בערב, אירוע מאוד מעניין. ויום שני בבוקר גם, יש איזה אירוע מאוד יפה עם...
2: תגיד לי, אני חייב לדבר איתך, אתה אמרת אירוע בוקר. איך
3: כן,
2: זמר...
3: יום שני בבוקר יש לי אירוע...
2: אז איך זמר נראה בבוקר?
3: עם הרב אלבז, בישיבת אורחה עם הכנה לשבועות.
2: וואו, איך נראה באמת אירוע
3: אני
2: בבוקר?
3: אני חייב לומר שאירוע בוקר זה, אצלי לפחות, כן, זה קצת איזושהי... זה צריך הכנה, הכנה יותר...
1: מבחינה קולית גם.
3: כן, גם מבחינה קולית, בדרך כלל בבוקר, אתה יודע, לוקח כמה שעות עד שככה אתה מתחמם. אבל בסדר, אנחנו...
2: כן, מתגברים.
3: כן, מתגברים על זה, ובאים, פותחים את הלב, הכל...
1: קמים בנץ.
3: כשהלב נפתח, הכל עובד, גם מבוא, הכל והכל נפתח.
2: יפה, יפה.
1: מה הוצאת האחרון, מחרוזת שבת, נכון?
3: הפרויקט האחרון שיצא זה מחרוזת שבת לפני כמה שבועות.
1: יפה מאוד, עם קליפ מדהים.
3: כן, ובאמת, ברוך השם, הרבה הרבה מעל המצופה, הפידבק, והקהל מאוד מאוד אהב את זה.
1: עם מוישי רוט.
3: כן, מוישי רוט כמובן, על הליווי האמנותי. הניהול האמנותי של כל הפרויקט הזה, כמו כל הפרויקטים שעשיתי איתו ביחד, וברוך השם באמת, עם ישראל אהב, וכמובן ממליץ לכל המאזינים לשמוע, אמנם שבת מאחורינו, אבל עוד רגע שבת לפנינו, אז מחוזת שבת, ממש מדהימה, באמת.
2: אנחנו גם נשמע כאן בהמשך כמה שירים שלך מקוריים, גם נשמע אותך בקולך ממש בלייב, מאחוריך, הרב פולצ'ק, ספר לנו אתה בימים אלו על האירועים קצת, איך נראה, איך אתה, איך אתה קורא את השטח, מה יש באירועים האחרונים? יש בקשות מוזרות, יש מוזיקה אחרת, שונה. מצליחים להפתיע אותך כל פעם מחדש עם בקשות כאלה ואחרות. יש את האלה שתנמיך, יש את האלה שתעשה לנו קצת יותר, אתה יודע, דנס וטרנס ו... מה קורה אצלכם?
4: אז ככה, אני כן מנגן חתונות.
2: קודם כל, אני שרוף על הקול שלך. בסדר? אני רוצה שיהיה לי כזה שעון מעורר.
3: יש לו קול מרגיע, מרגיע. אפשר לקום ולשאול אותה.
2: יש לו את האלול של רב ברוך מורדכי, לא? מה זה? שמע, נו.
4: אז כן, עדיין לא התחיל חתונות, אבל כמו שהוא אמר דניאל לפני, התחיל לאירועי בוטיק וכאלה, יותר קטנים.
3: אגב, אנחנו היינו ביחד עכשיו, לפני כמה ימים היינו ביחד באירוע.
2: צריך לומר שלפעמים באירועים האלה יש קסם לא פחות.
3: לדעתי יותר.
2: פתיחת הלב והבוטיקיות היא זו שלפעמים...
4: תקשיב, כמו שהשם נותן לך תיקח, אתה מבין? אתה לא עכשיו הולך על משהו אחד ואם זה אתה הולך. מה שמגיע, מגיע, ברוך השם.
2: מגיע גם שלב שאתה מתחיל לבחור, אבל בסדר, נגיע גם לזה.
4: עד השם, נגיע לזה גם.
2: ואיך באירועים האלה, איך אתה מצליח ג'נגל, מצליח, כן?
4: כן, בטח, קורה הרבה פעמים שמישהו אומר לך ככה, מישהו אומר לך ככה, ואיך שהוא אתה מוציא את כל המרוצים, כן?
2: תן לי פעם מינור, בבקשה. תודה רבה, יפה מאוד, אמר אישו. וואו,
3: אני באמת, אם אמרת כבר על אלתור וחומרים מעניינים, אם יש מישהו שבאמת יכול להגיע פשוט לשטח ו... בלי הרבה הכנות, ואני, אני יכול להעיד שכמה פעמים, אפילו שירים שהוא לא בהכרח עכשיו הכיר, פתאום אתה יודע, מזורקים לו, תעשה לי את זה. כמה רגעים הוא בפנים, במקסימום, באמת.
2: עכשיו, אני אגיד לך, זהו, יוסי וגם דניאל. תראו, יש משהו מאוד מיוחד באירועים שאתם עושים. כי באירועים שאתם עושים, אתם יכולים לשיר יום אחד עם הרב אלבז, ויום אחד עם איזה בבא, ויום אחד, לא בזלזול כמובן, כן? וביום אחד עם איזה רב אשכנזי-ליטאי.
5: יום אחד עם ישיבת...
2: ויום אחד עם ישיבה של קולטרה, או לא משנה מה. והבקשות באירועים לא מפסיקים להפתיע. מה אני מתכוון? במובן שגם הספרדים לפעמים רוצים את ה...
4: הכי חסידי.
2: זה פשוט מדהים. זה פשוט
3: מדהים לראות את זה.
2: וזה מעיף את כולם. ומצד שני, אתה יכול לשמוע פתאום, שיבה אחי, זה, שרים לך איזה שיר ישראלי מאום קדימה.
3: אני חייב לומר לך משהו. זה פשוט מדהים לראות את זה. בשנים האחרונות במיוחד, זה תמיד היה שם על אש נמוכה, אבל בשנים האחרונות זה עלה ממש, כאילו, על השולחן, שהמוזיקה פרצה את כל הגבולות. כאילו אני מסתכל על זה שהיא מזדקקת, המוזיקה מגיעה יותר לנקודת האמת שלה. אבל בשטח זה פשוט נקרא לפרוץ גבולות. אם פעם היו ספרדים, ליטאים, חסידים, היום כל מי שמסתכל מסביבו יכול לראות שאירועים ספרדים, מה שנקרא, על טהרת... על טהרת הקהל הם ספרדים 100% ואתה יכול להיכנס והפלייליסט אתה רק תעצום את העיניים ואתה חושב שאתה נמצא עכשיו באמצע טיש חסידי. אתה יודע, החופות של חסידים שרים לך שירים לא בהכרח חסידיים ואתה יכול להיכנס לישיבה ספרדית בסעודה שלישית ולשמוע מאות בחורים זועקים ביזן קריצ'מה. אתה יודע, שערי שומיים, שערי שומיים זה עוד כבר היה, אבל ביזן קריצ'מה, מילים ביידיש שכאילו פעם, אתה יודע, זה לא היה, זה היה חלום ואפילו על גבול הדמיון. היום זה כאילו, כולם מוצאים חיבור במוזיקה, וממילא מה שקורה בעצם נפרצים הגבולות. אתה רואה חסידים, ארקורד, שרים, שירים ישראלים יותר, כאילו פחות חסידים, ואתה יכול לראות ספרדים וליטאים, כאחד שרים שירים ביידיש, ממש יידיש, אתה יודע, לא טאטה. פעם המילה היחידה שהיו משתמשים ביידיש זה טאטה. והיום, כאילו, אתה יודע, פלייליסטים שלמים וטקסטים שלמים של אידי שרוצים ומתרגשים ומתחברים.
2: עכשיו היום רוב החתונות,
3: זה פשוט מדהים לראות את זה, באמת.
2: לא מוזיקה חסידית.
3: זה מסתכל על זה כמהלך, איזה דור שאנחנו נכנסים אליו.
2: חלוטין.
3: שזה לא היה.
2: אני חושב היום שרוב זמרי החתונות הם הכי מבוקשים. זה חסידים, גם לא לטעים. היום גם הלטעים ירדו.
5: היום אתה לא יודע מה השם של הזמר. אתה מבקש מהמרגן בישיבה שלך עם החגורת אקסוס המקורית. אני רוצה זמר חסידי. אני רוצה חופה חסידית. אתה מבין? והוא כבר מסחרן לפי מי פנוי ואיך, אבל דניאל, פה קצת ציון לשבח, אנחנו מכירים לא מאתמול ולא משלשום, ותמיד ידעתי שהפן המוזיקלי ובאמת האהבה אין קץ למוזיקה נמצאת וקיימת, ויש לי איזו שאלה שאמרתי, אם אנחנו כבר מדברים, רציתי לשאול אותך כבר היום באוטו, כי נסענו לפה יחד, אבל תמיד שרנו. ותמיד אהבנו בישיבה עם הגיטרה.
3: אתה לא זוכר, עם שישי, עד חמש בבוקר.
2: ודאי, עד חמש בבוקר, ואז השכנים כבר, ופה ושם.
5: ישיבה מאוד מוזיקלית,
3: נחל לומר. למדנו ביחד בישיבה, לטובת המאזינים, שהבינו למה דובר.
2: למדנו ביחד בישיבה, מדברים לפני 10 שנים. אבל איפה אתה הבנת שאתה לוקח את זה צעד אחד כדי, כי זה לא תמיד היה, נכון? אז איפה אתה לוקח את זה צעד אחד כדי, ומבין, זה מה שאני רוצה לעשות, ואני, יש לי את הבשורה, ובאמת יש לך את הייחודיות שלך, ומתי אתה מחליט שאתה בא ועושה את זה?
3: וואו, אז... אז אני אגיד בכמה מילים.
2: נכון, כי...
3: קודם כל, זה מאוד נכון מה שאמרת, שזה תמיד היה שם. כן? זה לא פתאום מגיע מאיזשהו מקום, זה תמיד היה שם, נולדתי עם זה, והקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת. וחד משמעית, עד גיל 20,

0: וחמש, לא באמת זה התבשל לכדי החלטה לעשות עם זה.
1: זה לא רק שזה לא התבשל, היה פעם גם...
0: כן, אפילו דיברנו על זה, ואפילו היה לי איזושהי תקופה שאמרתי שאני, אולי, אולי אני לא רוצה. אבל...
1: שאתה לא רצית, לא עשית אפילו צעד אחד, שזה יקרה בעוד אני דוחף אותך מאחורה ואומר לך, בוא נרוץ.
0: חד משמעית, אבל אני כן יכול לומר לך שאין לי, אני לא יכול להצביע על איזושהי נקודה מאוד ספציפית שגרמה לזה, אני יכול להגיד לך שקרו כל מיני תהליכים, אם זה תהליכים אישיים עם עצמי, אם זה בסוף אתה מתחתן ואתה רוצה גם, אתה יודע, אתה צריך פרנסה, ובעיקר הכוח הכי חזק, וזה אני כן יכול לומר, זה הפידבק.
1: ידעתי.
0: תבין משהו, כשאתה מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, אתה יכול לנסות להתחמק ממנה, כן, כמו יונה בימי, כן, קיבל שליחות. אבל יש שלב שאתה כבר לא יכול להתחמק ממנה.
1: זה פה, זה
0: מה שקרה לי, יונה.
1: אתה מכיר.
0: אני מרגיש זה מה שקרה לי. אני פשוט, אתה יודע, אני, אוקיי, זרם, שמתי את זה בצד, ואני פתאום קולט שזה חזק ממני.
1: אתה לא יכול לזרוח
0: מזה. זה חזק ממני, כי בכל הזדמנות שהיה לי איזו הזדמנות, אתה יודע, לשיר או לזה, העולם פשוט היה, אגב, מוישה רוט, אם כבר הזכרת, אני זוכר בתחילת הדרך, הוא אמר לי, תקשיב לי טוב, עצה שלי. אל תתייחס בהכרח בשלב הראשון לכמה צפיות, או כמה הזנות,
2: או מה אומרים,
0: או כמה מדברים, או כמה זה. הדבר אחד תתייחס, אתה היית באירוע, שרת, תנסה להאזין לפידבק האמיתי, האמיתי של,
1: של, של,
0: של האנשים שפשוט מאזינים ומקשיבים, איך הם מגיבים לדבר הזה בצורה אמיתית. וברוך השם, וזה
1: כי
0: היה...
1: כי העולם לא בהכרח יקרא את האנרגיה
0: לוקח,
1: במקום.
0: לוקח
1: בין
0: תהליך.
1: בין ארבע קירות.
0: וחד משמעית הלכתי עם זה, וזה היה המצפן שלי, וברוך השם, כאילו זה
1: אגב,
0: היה בעצם הדבר
1: מכריע. אגב, אני חושב שמפה
0: מכריע.
1: אנחנו יכולים להגיד לטובת המוזיקאים ששומעים אותנו, ואותם אלה שרוצים, ויש להם איזה חלום לשיר, אני חושב שזה סוד גדול.
0: להתמקד בנושא הזה, פשוט לנסות להבין, האם זה המקום וזה המתנה הכלי הפשוט זה פשוט לראות יהודים ששומעים ומאזינים אותך, ומאזינים לך, האם אתה מקבל אישור מהיקום, מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא שולח לך סימן, כן, זה זה, או שזה לא בכך זה, ותיקח את זה רק מה שנקרא דבר חובבני.
1: תשמע, אז אני באמת לא המדד, כי אנחנו חברים. אבל דודי, אני, אח שלי יום אחד מתקשר אליי, אלחנן, למד בבר יעקב, והוא אומר לי, תשמע, יהודה, יש לך חבר דניאל, אתה יודע שאנחנו רק איתו שוטפים את החדר ביום שישי, עם המוזיקה שלו. אמרתי, לפקוט או לצחוק. לא ידעתי כבר איזה דרגה זה נקרא. זה כבר נקרא דרגה ששומעים אותו כבר חצי סדר ג' ואז אין ברירה, זולגים לתוך החדר. או שאתה יודע...
2: אי אפשר לשטוף את החדר בלי דניאל.
1: שומעים כל הזה פריד ובן דוד, ושוטפים את החדר. אתה יודע, כבר שוטפים, אז בואו, כבר נדפק. לא ידעתי אם לסמוך על זה. אבל
2: יש באמת מילה שאמרת מקודם שהיא מתארת אותו, הייחודיות. כי יש היום כל כך הרבה זמרים, אתה יודע, כל יום נולד זמר אחר, דווקא בז'אנר שלו כאילו, ובכל מה שהוא עושה.
1: לא, הוא פלא גדול, הוא פלא גדול.
2: די ייחודי אין עוד הרבה כאילו, אתה יודע, שעושים קומזיצים וזה, ובאמת, טוב, סיימנו להספיד. נראה לי הגיע הזמן למנה ראשונה.
1: מה זה מנה ראשונה? בוא נסביר. אנחנו כאן רגע לפני חג השבועות, שלושת ימי הגבלה, כבר סמוך ונראה. ואני חשבתי מה ואיך, את מי נוכל להביא באמת להכנה אמיתית.
2: התחלת להביא לי רשימה של רבנים.
1: נכון, ואז אמרנו, רגע, אבל צריך משהו מוזיקלי כדי שייכנס ללב, ובאמת...
2: אז שילבנו בין רבן למוזיקה.
1: זה הרב פולצ'ה, קודם כל תגיד לנו איזה וורט חזק ככה לפר של דבורים, משהו שיעיף אותנו עד השנה הבאה, נזכור את הוורט הזה, נחכה כבר שפר של דבורים יגיע כדי להגיד את זה אחרי הקידיש בכנסת.
2: זה עוד הרבה זמן דבורים,
1: כן, אבל
2: במדבר,
1: כן, סליחה, נכון. אבל עדיין, רבי שנייה, כאילו סיימת את התוכנית, מה זה, תדליק את...
2: הוא הולך לישון, זהו, סיים את הערב.
0: נראה לי שהוא רוצה להיכנס לאווירה, אז הוא מחשיך.
1: אגב, גם אנחנו פה נחשיך, וניכנס לאווירה.
2: וגם אתם בבית.
1: מיוחדת, ואתם, אנחנו כמובן נמשיך לדבר עם דניאל, על חומרים, בעזרת השם שייצור.
2: חדשים, כמובן.
1: וגם הרב פולצ'ק, על מה ואיך. וזה שאני זוכר את השם, תסביר להם.
2: שזה באמת נדיר מאוד מאוד מאוד, כי יהודה בקושי זוכר איך
0: קוראים לו. וואו, איזה אווירה באולפן פה.
2: גם, אתה יודע, יהודה, אם מאזינים רוצים לדבר עם דניאל,
1: אם אתם רוצים לדבר, 072-3355-921, אנחנו מבטיחים, אני לא אומר, זה כל שידור, להתייחס לכולם, גם נעלה לכאן אם תרצו לדבר עם דניאל, תרצו לדבר עם אומן הרגש, או עם הרב פולצ'ק, יש לכם קצת תיארות על המי והאי והדי והדו, אתם גם מוזמנים לדבר איתנו, לשאול שאלות מוזיקליות, ואני חושב שאם דיברת על ייחודיות, אז יש לנו פה אדם שבאמת פותח את הלב, פותח את הלב, וזה מדהים לראות את זה בכל מקום שאני מתלווה אליו, ואנחנו הרבה ביחד. תשמע, אני רואה את הפתיחת הלב הזאת, ולי ולדניאל יש את המבט הזה של קרה. או לא קרה. אבל יש לנו את ההסתכלות הזאת של...
2: או הלב שלי פה.
1: נכון, זה לחלוטין.
2: או הלב שלי פה, או הלב שלי נשבר לשתיים.

0: מאזינים מה שקרה לך. דווקא לא זכיתי להיות שם בזמן האחרון בגזרת מירון, שפסופה.
1: כן, נכון, נכון, נכון. אפילו דודי לא, כן, דיברנו על מירון ולא ככה פרח לי מהראש.
2: נפתח לך הלב בשפסופה?
1: מה זה נפתח הלב? עד עכשיו הוא שם.
0: נפתח לכולם הלב שם.
1: טוב, בוואטסאפ אפשר לכתוב לנו ב-0543-900-800. אנחנו רוצים ככה לשמוע קצת אפקט, קצת שטיח, קצת פסנתר. אנחנו עכשיו נכנסים, מאזינים, תהיו ביחד איתנו בבית, תתרגשו איתנו, תגביעו, תתכוננו באמת ליום הגדול הזה, קבלת התורה.
0: מוצאי שבת היום.
1: נכון, נכון.
0: אז בואו נתחיל באיזה ניגון ש...
1: קדימה, קדימה. מעכשיו אנחנו מפנים אליך את השרביט.
0: בואו נשיר ביחד.
1: טלטל אותו.

איזה יופי, איזה אווירה כאן באולפן. המאזינים בבית, תתחברו, בואו נשיר ביחד. איפה שאתם נמצאים, בדרך, בבית, באוטובוס, על הקלידים יוסי פולצ'ה. בואו נעשה את זה מההתחלה, אבל כולם ביחד, גם אתם תצטרפו בבית.

0: דודי.
1: מוקדש ל...
2: רגע, אחרי שהגבאי מודיע על השעה של השחריס בדיוק, והאויד והמוידיאני.
1: מוקדש למנדי? גם למנדי.
2: בהחלט. שמחים שגם אתם איתנו כאן, תוכנית כל ברמה, צאת הכוכבים, תהיו איתנו, תהנו איתנו כאן בקומזיץ המרגש הזה, רגע לפני חג מתן תורה, חג שבועות.

על רקע הצלילים האלה, קודם כל, אומן הרגש דניאל אלישע, חייב לומר לך שאתה מרגש אותנו כאן ברמה קיצונית. הרבה זמן שלנו נכון. כאן עורכים בלייב באולפן, ואני חושב שאין מדויק ונכון וראוי רגע לפני חג השבוע.

0: עוד רגע קבלת נתן תורה, רגע לפני שלושת ימי הגבלה, לקבל דבר כזה כאן איתכם המאזינים באולפן, גם הרב וישניה כאן מאחורי הזכוכית,
1: מנגב... סופה ורואה בו נראו בהתרגשות.
0: איתכם הרב פולצ'ק, בזכותכם הצלחתם להביא אותנו כאן לשיאים גבוהים עוד, אנחנו מיד נמשיך, דניאל מילה שלך על מה שקורה כאן.
2: וואי, תקשיב, אני לא חשב...

0: מרגישים את האנרגיה שיוצאת מכאן, מהמקום הקדוש הזה. אחרי מה שקורה פה עכשיו אפשר לקרוא לזה מקום קדוש.
1: בהחלט, האמת שאמרתי לדודי, בואו נעשה איזה הפסקה, נדבר איתכם, אבל אני לא רוצה לעצור את כל הטוב הזה. בואו נמשיך עוד כמה דקות, ואז נעשה אולי איזה ריקוד של שמחה, נגיע ככה, נחתום את התוכנית בשמחה על הזכות.

0: היינו כל שעה, היו שרים בשביל לעורר ככה את הלומדים, אז אולי ככה נשאר לנו עוד 7-8 דקות, עושה איזה מחרוזת ככה, מקפיצה, נרים את האולפן.
1: גם אפשר, גם אפשר, זה נשאיר להם מה שהם יחליטו איך וכמה. טוב, מה שקורה כאן באולפן, אני ארצה לתאר לכם, אני ארצה לתאר לכם, הצופים, מה קורה כאן באולפן. לא, אז אני מנסה, אני מנסה. כאן קיבינו את האורות, בתוך מי שיכנס פה לסטטוס של הרדיו יוכל לראות, יוכל לראות אותנו ככה, אנחנו מנסים להעביר לכם את ההרגשה, את ההתרגשות כאן כל העת, אורות קבועים. כאן גם הטכנאי פה משתתף איתנו בשירה. דודי, אריה וישניה מאחורינו. דניאל, אנחנו לא נעצור את השמחה, את ההתרגשות, את הרגעים האלה. בואו פשוט...

ממש, ממש כך. מדהים מה שקורה כאן, הריקודים, השמחה. אנחנו קצת מתנשפים פה מכל מה שקורה, והאנרגיות והריקודים והשמחה. אנחנו מקווים שגם אתם בבית מקבלים את האור הגדול, את ה... באמת, את התרוממות הרוח

0: המיקוד על השעה האחרונה, איך היה? אנחנו מסיימים, יהודה. בוא נודה ל... הורים לישראל, בוא נודה לאריה וישניאק על ההפקה. תודה רבה למנהל התוכניות, ישראל כהן.
1: תודה רבה למנכ"ל הרדיו, מר אריאל דרי, ותודה רבה לדניאל אלישע, אחד והיחיד. תודה רבה ליוסי, עם הקלידים פה. הנה אנחנו חוטפים את התוכנית שלנו.
0: בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נשדר ממקום מאוד מעניין ומאוד מיוחד.
1: מאוד מרגש, כדאי לכם להיות איתנו.
0: מוצאי שבת ומוצאי שבועות. שבוע טוב ומבורך, יהודה אהרוני.
1: שבוע טוב, דודי איינהורן, שלנו רק בשורות טובות. תקופה לא פשוטה, לא קלה, מאתגרת. עם בשורות לא טובות שמגיעות אלינו מגבול הצפון, ומנסים כאן להתחזק, להתרומם, ובזכות התורה ולומדיה ינצל העולם בעזרת השם. שיהיה שבוע טוב, אנחנו נשאר ככה עם הצלילים עד הפרסומות איתכם המאזינים. נשתמע ונתראה, שלנו בעזרת השם שבוע טוב מלא בבשורות טובות, שנזכה לקבל את התורה, כל מה שיש ככה, עם כל המעטפת, שנהיה כלים ראויים בעזרת השם. שבוע טוב,
0: שבוע טוב, חודש טוב ומבורך.

0: שלום, קנאבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
1: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
0: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. חודש טוב רבותיי, חודש סיוון. וכפי שאמר לי הרב דוד שריקי, סיוון ראשי תיבות, סוף ייסורים ותחילת ניסים, בעזרת השם. זה ראש חודש סיוון. אנחנו בעיצומו של ראש חודש רבותיי, שבת מברכין, השבת היינו בפרשת במדבר, פתחנו בחומש חדש עם הרבה מאוד דברים נפלאים, וגם שמחה גדולה שאנחנו כבר קרבים לחג מתן תורתנו, ותהיה לנו הזכות הגדולה שהרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, ייתן לנו כמה מילים לכבוד חג השבועות. אז אנחנו רוצים לפתוח את השידור הזה, אם אנחנו כבר מחר בבוקר נאמר הלל, אז בואו נפתח את השבוע טוב יחד עם אמיר אליהו במחרוזת הלל. יאללה, שבוע טוב חברים יקרים, אני איתכם רפי יוחנה, ולצערנו אנחנו נפרדים מתושבי הצפון הערב הזה. יהי רצון שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל. הנה אמיר אליהו, שבוע טוב עם ישראל. בואו נודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל טכנאי השידור, וגם אריה וישניאק שבהפקה.

0: טוב, זהו כמובן אמיר אליהו, וזה לכבוד השבוע טוב והחודש טוב. ואם אנחנו כבר בשבת ראש חודש כזאת שהתחלנו כבר, אז אני חושב שזה הזמן לעבור לאריאל לוי, שייתן לנו את שבת ראש חודש.
1: שבת וראש חודש, יום זה למונאי, יום זה, יום זה למונאי. לכבוד שבת וראש חודש, בימים טובים, עשו כפיים.

0: טוב חברים, יש לנו גם את החדש של אופיר סולומון, עוד מעט נעבור אליו ונהנה ממנו, אבל בינתיים אני רוצה לעבור לרב גד רווח, שייתן לנו כמה מילים לכבוד חג השבועות. כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו ממש קרבים, ויש לנו כאן את התוכנית ואת ההזדמנות לשמוע. בבקשה כבוד הרב.
1: שבוע טוב ומבורך, רפי היקר. בראשית דברי אני באמת רוצה לומר לך, רפי, ישר כוח גדול על כל התוכניות המשמעותיות, המחכימות, הנעימות. שא ברכה מאת השם ותמשיך בזיכוי הרבים העצום שלך בתוכניות הנפלאות שלך ברדיו הנפלא והעצום, רדיו קול ברמה. אז אני לבקשתך, רפי היקר, יאמר איזה דבר חיזוק עכשיו במוצאי שבת לקראת היום הגדול, כפי שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שאמר רב יוסף, אילב היומה דקה גרים, כמה יוסף יקה בשוקה. כמה יוסף יש. אבל רשי מוסיף עוד דבר שם, ואומר רשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי. הדבר היחידי שמצליח לרומם את האדם, לגדל אותו, להעצים את האישיות שלו, להפוך אותו לאדם מוסרי, לאדם שבעצם מתחיל להתגבר ומצליח להתגבר על כל, לפעמים, הנכונות המסוימת הזאת שקיימת באנושיות לרדת לדיוטה תחתונה, מה שמרומם אותך זה התורה. אז רציתי לומר איזה דבר, כלשהו דבר של חיזוק, שאמר אותו אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור הקודם, הגאון הרב חיים קמיל. הרב העיר ואמר כך, הגמרא במסכת שבת אומרת, שבשעה שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ירדו 22,000 מלאכי השרת, והניחו כתרים בראשיהם של עם ישראל. כתר אחד.

0: אחד כנגד נעשה, כתר שני כנגד נשמע. וממשיכה הגמרא ואומרת, מאחר ועם ישראל חטאו בעגל, שזה היה די קרוב לקבלת התורה כידוע, אז שוב פעם ירדו 120 אלף מלאכי השרת, והסירו בעצם את אותם כתרים. כפי שאומר הפסוק, סרו מהר מן הדרך. ונשאלת השאלה, שאל הגאון הרב קמיל, לכאורה הקדוש ברוך הוא אין ספק שהוא קורא הדורות מראש, צופה ויודע כל נסתרות. והרי הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שעם ישראל יחטאו בחטא החמור והנורא של חטא העגל. זה היה גלוי וידוע לפניו. אין ספק בדבר הזה. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע שהם יחטאו, מדוע מראש הוא נותן להם את הכתרים? מה זה מלאך? מה המציאות הרוחנית של מלאך? אנחנו לא יכולים לשער את זה. אבל יורדים מלאכים, שמים כתרים, והקדוש ברוך הוא כמובן פוקד עליהם לעשות את הדבר הזה. ומה קורה מיד לאחר מכן? חוטאים בעגל, ושוב פעם צריך להוריד את הכתרים. מעיקר המייקה סבר, בשביל מה להניח את זה מראש, אם צריך לקחת את זה. מפה אומר הרב, מסר גדול ועצום. גם חיזוק לזמן אחד, גם חיזוק שאדם מקבל על עצמו לפרק זמן קצר, יש לו משמעות עצומה. למרות שהקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל יחטאו בעגל, אבל ברגע מסוים, הם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, הם רצו לקבל את התורה, הם השתוקקו לקבל את התורה, מכאן שיש לזה ערך, ושווה לתת להם ולהפעיל עשרות אלפים של מלאכי השרת, ולהניח להם כתרים בראשיהם, כי גם חיזוק לזמן קצר, יש לו משמעות גדולה ועצומה. לעתים אנחנו נוטים בעצם לעצור את עצמנו מהתקדמות מסוימת ברוחניות. מדוע? משום שאנחנו אומרים, מי יודע כמה זמן זה יחזיק, ואני לא רוצה להיות אדם שמתחיל ולא גומר, מתחיל דבר מסוים, משתעבד לדבר מסוים, אבל בסוף אני יודע שיש לי בעיה עם ההתמדה. זו מחשבה פסולה. תתחיל, תתאמץ, לכל דבר יש ערך גדול מאוד. לעולם אל תקל ראש בכל מעמד שאתה עושה, משום שאנחנו צריכים להבין, מחשבה אחת של אדם משנה את כל המציאות שלו. כפי שהגמרא במסכת קידושין אומרת, שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק, אפילו היה רשע, הרי זו מקודשת. וכמובן מסביר הגמרא ואומרת, מדוע? שמה הרהר תשובה בליבו, הרהור, מעשה קטן ברוחניות, יש לו השפעה נצחית, הוא מצליח בעצם לייצר איזה חקיקה. ולכן, שאנחנו עומדים השבוע לפני מתן תורה, אסור לנו לזלזל בעצמנו ובשום קבלה שלנו. הרצון שלנו, הרצון הכנה שלנו, בעצם לבוא, לקבל את התורה, להשתעבד לתורה, להתחייב לשיעורי תורה, יש לו משמעות גדולה ועצומה. ובעזרת השם, יתקיים בנו, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. שיהיה שבוע טוב לך רפי היקר ולכל המאזינים כולם.
1: תודה רבה וישר כוח לרב גד רווח היקר, תודה רבה, שיהיה חג שבועות שמח רבה של מצפה רמון. וגם נמסור דרישת שלום לחברנו היקר רבי אשר סוויסה, שפועל רבות למען עם ישראל ובפרט תושבי הדרום ואופקים, איש אופקים שלנו, כמובן יד ימינו של המקובל הילקי הרב דוד בצרי, השם ישמור אותו. אנחנו עכשיו נמשיך, ואם כבר הזכרנו, אז יש לנו את רזיאל חי, שהוציא שיר חדש יפה מאוד, במיוחד לתפילת השלה, שזה הזמן, זו התקופה, השלה הקדוש, תפילת הילדים, רזיאל חי, בואו נשמע. יש

עוד מעט ניכנס חזרה למקם השבת. בינתיים, מכיוון שאנחנו נמצאים, עוד מעט נשמע גם שיר לכבוד יום ירושלים, אבל דוד חפצדי ייתן לנו את התפילת ילדים שלו, מחרוזת ילד שלי, ספיישל, דוד חפצדי.

לעשות. יש אור באפלה, עם ישראל נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל יש אור גדול באפלה.

השם מלאך גאות לבש. מי שמתלבש בגאווה, הוא לוקח את המדים של הקדוש ברוך הוא אליו. זה דבר חמור. אז בענווה אשפה לעיניך. ביושר.

עכשיו אנחנו למשה דואק, וייתן לנו מתוך הסינגל האחרון שלו, לך השיר שיר תודה. כל כך אני אוהב את השיר הזה, ואגב אני רואה שהרבה מאוד מבצעים אותו יפה מאוד, גם ביצע אותו מאיר שטרית אצלנו בשידור. אנחנו נתחיל לשמוע עוד מעט קטעים מתוך התוכנית שלנו, מתוך התוכנית כל המזרח, התוכנית שגילתה שהפייטן הוא אסף גיאת בשבוע שעבר. כמה תגובות קיבלנו, וזה מדהים כמה כוח יש למוזיקה הפיוטית שלנו, וכיף, באמת כיף גדול, ואני שמח שהייתה לי הזכות, ואנחנו נמשיך גם בעונה הבאה להרים את קרנה של המוזיקה.

טוב, זה היה במקם השבת, יקיר יהודה יאיר, לפי העדה החלבית, לפי בית הכנסת עדס, השבת שבת קלה הייתה, וזה מקם ביד, שבת שלפני חג השבועות, כפי שאמר לנו רם מזרחי שהיינו אצלו בשבוע שעבר, אז אנחנו נמשיך על המקם הזה, מקם ביד, והנה חן הווה, חן חן, מקהלת זמרת הארץ, כל כך יפה, כל כך כיף, יחד עם כל החברים היקרים שם, רבי יהודה ועקנין, שזכינו לשמוע אותם יחד, מקהלת זמרת הארץ, חן הווה, חן חן, במקם ביד, בואו נשמע.

אנחנו ממשיכים עכשיו לאלחנן משמרתי, שייתן לנו את הסינגל האחרון שלו, על משמרתי, על משמרתי. לא יודע למה הוא קרא לשיר הזה, כי כנראה השם של השיר אותו דבר. אנחנו עכשיו נרים את הקצב לחפלה של יוסף חיים בוסקילה. והנה עכשיו דוד שירו ייתן לנו לך אלי אגיש השי, וזה מתוך מקם השבת, מקם רסט, לפי הירושלמים. בבקשה.

הנה עכשיו החדש של אופיר סולומון, מה נהיה ממני? וואו, איזה דבר. הלחן לדעתי קצת מזכיר לי משהו. בוא נשמע את אופיר סולומון.

עכשיו אנחנו לרבי משה חבושה, שייתן לנו אל הכותל המערבי, וזה ככה ספיישל גם רבי משה חבושה שזכינו שהיה איתנו בתוכנית גמר התוכנית כל המזרח יחד עם כל צוות השופטים, ורבי משה חבושה נתן שם אווירה מטורפת. אז בואו נשמע אותו, אולי בהמשך נשמע את השיר ירושלים של רבי משה חבושה מתוך הגמר, בהמשך אולי.

אנחנו נמשיך עכשיו למקם השבת, מקם רסט, כי אנחנו, כפי שאמר לנו יחזקאל מזרחי, שאנחנו מתחילים חומש חדש, אז תמיד זה במקם רסט. אז הנה משה דואק, ידידי אל רחמן, לאחר מכן חותם בשיר של רבי גבריאל סוויסה, עליו השלום, חיש חיש אלופי. ידיד!

0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשני הגדולים, יחיאל נהרי שגם נתן את ברכתו והשתתף איתנו אמנם מרחוק בגמר כל המזרח. הנה, זהו אלי וגואלי, יניב בן משיח ויחיאל נהרי, ולהזכיר לכם שבשלישי לשישי המופע בקיסריה של יניב בן משיח בהפרדה מלאה, אחד המופעים הנדירים, וחייבים לחזק אותו על המופעים הללו. יניב בן משיח.

ايوه عليك. איפה גביים על הכינור, אהוב ליבי, אהוב ליבנו, מר אחד, מאיר בשעני!